0: Унією та ЄС, про які вперше було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії в травні. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 9 росіян і 4 компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів. Про це йдеться у комюніке прес-служби Ради ЄС. У списку опинились провайдер MediaLand та його власник Олександр Волосовик. MediaLand вважають дотичною до низки кібератак у країнах ЄС та за його межами, у тому числі за допомогою вірусів-вимагачів та фішингу проти критичної інфраструктури, що призвели до значних фінансових збитків. Під санкції потрапила також споріднена компанія ML Cloud. Окремо запровадили санкції проти причетних до дестабілізаційної діяльності. У список внесли Івана Касьяненка, заступника начальника служби спеціальних операцій ЕксГРУ, як головного відповідального за діяльність відділу 29-155 довкола Афганістану. Зокрема, як стверджують, за сприяння нападам на представників коаліції за фінансову винагороду. Також його вважають координатором діяльності, пов'язаної з отруєнням Сергія Скрипаля з донькою у Солсбері. Інтеграції вагнерівців в Африку військово-технічної співпраці із залученням Ірану. Відділ 29-155 вважають відповідальним за кібератаки проти країн ЄС і партнерів, зокрема й України. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. Президент США Дональд Трамп заявив, що порекомендував губернатору Південної Кароліни призначити сестру сенатора Лінсі Грема на місце покійного законодавця після його раптової смерті у вихідні. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він зазначив, що це було б чудовою даниною пам'яті Лінсі, який її дуже любив. Тимчасовий сенатор виконуватиме обов'язки до кінця терміну повноважень, поки у штаті триватимуть праймері для визначення кандидата від Республіканської партії, який замінить Грема у виборчому бюлетені. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Світло сповільнює рух нанотрубок. Мегапосуха спричинила міграцію морських мешканців. Чому слони Ганнібала пережили Альпи краще за солдатів? Далі про це і не тільки докладніше. Німецькі вчені виявили, що світло може працювати як квантове гальмо для мікроскопічних частинок у воді. Під час експерименту вуглецеві нанотрубки під яскравими променями не прискорювалися, а навпаки – уповільнювали свій рух. На нанорівні світло створює всередині частинок особливі заряди, які взаємодіють із молекулами води і гальмують їх. Вода навколо нанотрубок не змінювала температуру, але для них вона ставала густішою, наче мед. Цей ефект назвали квантовим тертям, адже частинки чіпляються за рідину не поверхнею, а електричними полями. У майбутньому таке відкриття допоможе керувати рухом нанороботів у людському тілі або, точніше, запускати хімічні реакції. Через масштабну мегапосуху у Полінезії на суші вчені зафіксували найбільшу в історії міграцію морських мешканців. Масове пересихання річок та екстремальна спека різко змінили температуру і солоність прибережних вод океану. Морські тварини та риби були змушені масово покидати звичні місця проживання в пошуках їжі та прохолоди. Деякі види подолали тисячі кілометрів, повністю змінивши екосистему нових регіонів. Науковці кажуть, що такий масштабний рух під водою відбувається вперше і загрожує зникненням багатьох унікальних видів. Ця подія чітко показала, як кліматичні катастрофи на суші здатні миттєво зруйнувати життя у світовому океані. Вчені відтворили маршрут, якими армія Ганнібала переходила Альпи у 218 році до нашої ери. Розрахунки показали, що карфагенський полководець найімовірніше обрав найкоротший шлях через гору Монвізо. Дослідники підрахували, що для переходу війська знадобилося понад 200 тонн їжі, які просто неможливо було привезти з собою. Через голод та холод армія зазнала величезних втрат, і під час походу загинув майже кожен другий солдат. Проте більшість бойових слонів витримали цей важкий шлях завдяки великим запасам жиру в організмі. Щоправда, уже наступну зиму тварини не пережили через брак корму на ворожій території, і вижив лише особистий слон Ганнібала. Міжнародна група вчених дослідила унікальну скам'янілість прісноводного молюска віком 125 мільйонів років, який знайшли у Великій Британії. Всередині давньої мушлі чудово збереглися м'які тканини та навіть крихітні ембріони. Це найдавніший у світі доказ того, що молюски виношували та захищали своє потомство ще за часів динозаврів. Також ця знахідка допомогла розкрити таємницю загадкового матеріалу – молюскіту, який виявляється скам'янілою плоттю, а не простим мінералом. Дослідження показує, як стародавні істоти пристосувалися до виживання та захисту свого виду. Палеонтологи впевнені, що такі відкриття допоможуть краще зрозуміти еволюцію та зберегти сучасних родичів цього молюстка в умовах зміни клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

роси ранні і очей твоїх сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто,

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Прайду.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Хорватія призначила нового тренера збірної після виліту з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-офф. Два українці потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу. Український боксер Хижняк дізнався наступного суперника у професійному ринзі. Про це далі. Збірна Хорватії з футболу отримала нового головного тренера після того, як завершила участь у чемпіонаті світу 2026. Ним став Славен Билич. На посаді головного тренера Славен замінив Златко Далича, що залишив свою посаду після 9 років на чолі команди. Останнім турніром для Далича став чемпіонат світу 2026 з футболу, де хорвати вибули в 1/16 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1-2. Билич вже керував збірною Хорватії з 2006 по 2012 рік. За словами фахівця, він має великі амбіції, планує застосувати усі свої знання та тренерський досвід, щоб гідно замінити Далича на посаді. УЄФА оголосила символічну збірну юніорського чемпіонату Європи 2026. До неї увійшли одразу двоє футболістів збірної України Ю-19 – захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін. Україна Ю-19 завершила виступи на континентальній першості на стадії півфіналу. Драматично поступилася Німеччині з рахунком 1-2, пропустивши вирішальний м'яч у компенсований час. Перед цим синьо-жовті виграли свою групу та достроково гарантували собі путівку на молодіжний чемпіонат світу 2027. Після завершення турніру група технічних спостерігачів УЄФА визначила склад символічної збірної юніорського чемпіонату Європи 2026 року. До нього потрапили 6 представників чемпіона Іспанії, 2 футболісти-фіналіста Німеччини, 1 гравець з Італії, а також 2 українці. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок у професійному ринзі в кар'єрі. Поєдинок за участі українця відбудеться в андеркарді бою Ентоні Джошуа Крістіан Пренга, що пройде у суботу 25 липня у Саудівській Аравії. Суперником Хижняка стане 20-річний французький боксер Лені Патрач. Наразі напівважковик залишається непереможеним у профі. Має у своєму активі 8 перемог, з яких 5 нокаутом, а також одну нічию. Напередодні протистояння Патрач поділився очікуваннями від бою з Хижняком. Француз віддав належне досягненням українського боксера та зізнався, що міг лише мріяти про поєдинок з боксером рівня Олександра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Імпорт нафти Китаєм впав до мінімуму за 10 років. «Укрнафта» сплатила ще майже 1,5 мільярда гривень дивідендів до держбюджету. Об'єднані Арабські Емірати будують новий порт в обхід Ормузької протоки. Про це далі. Імпорт сирої нафти Китаєм різко впав у червні майже до 10-річного мінімуму через війну в Перській затоці та різке уповільнення внутрішнього попиту. Згідно даними митниці Китайської Народної Республіки, закупівлі Китаєм сирої нафти впали на 41%, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року. Імпорт Пекіном сирої нафти минулого місяця був на 12% нижчим, ніж імпорт у травні, який вже був найслабшим за 8 років. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент заявив, що попри скасування санкцій проти іранської нафти з боку Сполучених Штатів Америки, жодна країна, окрім КНР, її не купує. Акціонарне товариство «Укрнафта» перерахувало до держбюджету ще 1 мільярд 430 мільйонів гривень дивідендів за 2025 рік. Про це повідомив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Водночас він зауважив, що нині зростає інтенсивність російських атак на виробничу інфраструктуру та мережу автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях. Однак, попри це, за словами Кукури, компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами. Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. Оператор веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані Емірату. Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до Еміратів та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку, а далі доставляти вантажі суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки. Компанія вже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структура та фінансування ще не погоджена. Високопоставлений представник DP World заявив, що новий порт можуть завершити вже за 1,5 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
3: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця не можуть подавати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. З власників пошкодженого житла не стягуватимуть плату за газ. А зараз про це та інше докладніше. Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Про це повідомила прес-служба регулятора. Йдеться про помешкання, які не можна використовувати згідно з вимогами безпечної експлуатації. Окрім того, власникам таких квартир не нараховуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. Вінничани вже можуть подати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання і водовідведення. Звертатися необхідно до прозорих офісів міста за попереднім записом, а саме до управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Компенсацію запровадили на продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади і частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням і 149 гривень 50 копійок без нього. Говорить директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.
2: Нещодавно Вінниця облводоканал ініціював підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. І це є зрозуміло, що це є фінансове навантаження на наші родини, жителів нашої громади. Саме тому місто запровадило такий механізм, як муніципальну компенсацію. Але хочу зразу тут сказати, що звернути увагу, що муніципальна компенсація, вона поширюється на жителів Вінницької міської територіальної громади та на внутрішньо переміщених осіб. Але ті домогосподарства, які користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги або мають державні пільги на покриття житлово-комунальних послуг, такі домогосподарства вже отримують, скажімо так, підтримку від держави, з державного бюджету, тому вони не можуть скористатися даною муніципальною компенсацією.
3: Тобто їм це не призначено?
2: Їм це не призначено, але просто зараз підвищення тарифа і саме буде проведено перерахунок субсидій, перерахунок пільг в зв'язку з підвищенням тарифів.
1: На виплату муніципальної компенсації у бюджеті громади передбачили понад 131 мільйон гривень. Програма підтримки діятиме до кінця року. Перелік документів, які необхідні для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення, можна знайти на сайті міської ради. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. На цій ділянці вже встановили опори, комунальники монтують світлофори і дорожні знаки. Автоматизована система керування дорожнім рухом об'єднає два сусідні перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Мклена і регулюватиме їх. Це зробить перехід через вулицю Максима Шимка безпечнішим і впорядкує проїзд транспорту, зауважили у профільному департаменті. Новий світлофорний об'єкт облаштовують на прохання місцевих мешканців. У мене ж все. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Some people are a lot like clouds, you know.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
5: Сучасна освіта і реальна практика.
4: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
5: Нові горизонти для розвитку талантів.
4: Інвестуй в знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. Військового льотчика з Калинівки відзначили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. 137 нетверезих водіїв виявили на Вінниччині від початку липня. У Козятині врятували кішку, яку у зав'язаному мішку викинули на залізничні колії. А зараз про це докладніше. Військового льотчика з Калинівки відзначили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Володимир Зеленський нагородив підполковника Андрія Унуфрака орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Боронить українське небо льотчик 39-ї бригади тактичної авіації з позивним «Хуліган» із перших днів повномасштабного вторгнення. Новий орден став уже 5-ю бойовою державною нагородою військового від 2022 року. Андрій Онуфрак також є повним кавалером ордена «За мужність». Із початку липня поліцейські Вінниччини склали 137 адміністративних протоколів за керування транспортом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують, що нетверезе водіння залишається однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння передбачене суворе покарання. За перше порушення водієві загрожує штраф – 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на 1 рік. За повторне порушення протягом року штраф зростає до 34 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на 3 роки та можливим оплатним вилученням автомобіля. За третє порушення закон передбачає штраф у розмірі 51 тисячі гривень, позбавлення права керування до 10 років та можливе оплатне вилучення транспортного засобу. На Вінниччині врятували кішку, яку в зав'язаному мішку викинули на залізничні колії. Кішку у наглухо зав'язаному мішку днями знайшли залізничники Козятина. За словами керівниці громадської організації «Сіромашка» Людмили Ілієвич, тварину свідомо прирекли на загибель, адже самостійно вибратися з мішка вона не могла.
2: Це були люди, які працівники вокзалу, Десь вони там обходили колії і побачили, що поміж коліями лежить мішок. Звернули увагу, тому що мішок почав ворушитися. Підійшли і наглухо побачили зав'язаний мішок. Просто зв'язаний настільки, що просто людині було складно розв'язати той гуц, як то кажуть, а тварина тут точно в світі вже не вилізла. Це була цілеспрямовано, розраховували на загибель тварини, поїзд переїде, щось от такого плану. Людина, яка її винесла, просто хотіла вже її знищити.
1: Кішка не травмувалася, однак пережила сильний стрес. Крім того, у неї бракує кількох нижніх зубів. Волонтери не виключають, що це могло статися через жорстоке поводження з боку попередніх господарів. Наразі тварина перебуває на перетримці. Після публікації її історії в соціальних мережах для кішки знайшли нову родину. Найближчим часом волонтери зустрінуться з майбутніми господарями, щоб переконатися, що тварині забезпечать належний догляд.
2: Будьте добрішими, несіть добро в цей світ, зла і так вистачає. Більше в теперішній час, коли ми маємо сплотитися і бути більш людяними, не має бути, такого риба, щука, рак в різні сторони. Усі разом в одному напрямку творити добро і нести світло в цей світ.
1: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: вам, любі наші друзі! Ми дуже раді, що ви зібралися на передачу «Живе джерело». Багато хто з вас любить збирати гриби. Це чудове проведення часу, корисне для здоров'я, для розуму і для душі. Для здоров'я тому, що ви увесь день будете на свіжому повітрі і принесете додому гриби – смачний і цінний білковий продукт. Для розуму – тому що в цей час потрібно бути дуже уважними і добре міркувати, все зважити і проаналізувати, бо легковажність тут може коштувати вам життя, адже поруч з їстивними нас підчікують і отруйні гриби. Та і їстивні гриби, коли постаріють, принесуть вам більше шкоди, ніж користі. Ми сказали, що цей період корисний і для душі, тому що в лісі, в тиші, коли ви наодинці з природою, у вас є час подумати про сенс вашого існування, співставити те, що написане в Слові Божому, з дійсністю, подумати про роль і місце Господа у вашому житті, помилуватися на Його творіння і побачити в усьому досконалість, мудрість і велич Творця. Про те, чого навчилися діти під час збору грибів, послухайте, будь ласка, в оповіданні «Роздуми про добро і зло».
1: «Ну ось, на цій галявині ми й перепочинемо»,
0: – сказав дідусь і поставив свого кошика на траву біля берези. Олексій, Ліза і Валерій розташувалися поруч з ним.
1: «Показуйте ваш улов, грибники, поганок не назбирали?»
0: – посміхнувся дідусь, а діти серйозно відповіли.
2: «Та ні, ми гриби знаємо».
1: «Бачу, що це так. Моя наука не була марною. Зараз відпочинемо трішечки та й підемо додому. Я думаю, бабуся зрадіє, побачивши ваші козубки».
0: Дідусь дістав з кошика декілька яблук.
1: «Пригощайтеся, а я вам поки що казочку розповім».
2: «Так ми ж великі, дідусю».
1: «Ця казочка не проста, а з секретом».
0: І дідусь почав свою розповідь. Жила-була собі сім'я білок. Було у них четверо синів. Старший – Тимко, середній – Юрко, та малюки-близнюки – Гриць та Мишко. Ось підросли вони, і прийшла пора йти їм далі в ліс, запаси на зиму робити. Дала мама кожному з них по козубку, а таткові – великого кошика. І вирушили вони по гриби. Мишко з Грицем кинулися на випередки, щоб якомога більше грибів назбирати. Але татко Білка зупинив їх і сказав:
3: «Перш ніж іти по гриби, я вам дещо покажу».
0: І повів їх тато на галявинку, де на одному з дубів висів величезний плакат. На ньому були намальовані різні гриби з назвами, а зверху напис «Їстивні гриби». На іншому дубі теж висів плакат, на якому зверху було написано «Отруйні гриби».
3: «Уважно подивіться на ці плакати і запам'ятайте, які гриби їстивні, а які отруйні. Потім ідіть і збирайте. Коли наберете повні козубки, повертайтеся сюди, на цю галявинку».
0: Наказав татко і пішов зі своїм кошиком в глибину лісу. Грицько глянув на перший плакат, глянув на другий і хмикнув:
4: «Їстивні, отруйні, піду назбираю, а там розберемося».
0: І побіг Грицько в ліс. Мишко подивився на перший плакат, подивився на другий і ойкнув.
4: О, який гарненький грибочок, червоненький, в цяточку. Мухомором називається. Ось такі я і буду збирати. Не може бути, щоб такий гарний грибочок був отруйним. Це, мабуть, художник помилився, коли малював плакат.
5: І пішов Мишко в ліс. Юрко подивився на перший плакат, прочитав усі назви грибів. Подивився на другий, теж прочитав усі назви.
6: Це, звичайно, добре було б знати, але хіба все запам'ятаєш?
5: Зітхнув він і пішов у ліс. А Тимко декілька разів уважно подивився на обидва плакати, все прочитав, все запам'ятав та й пішов услід за братами. Тато Білка повернувся зі своїм кошиком повним грибів на галявину і почав чекати синів. Першими повернулися молодші – Грицько та Мишко, потім Юрко і врешті вийшов з лісу Тимко. Татко Білка сказав:
3: «Показуйте, діти, що ви назбирали!»
5: Він взяв козубок Грицька та й висипав гриби на траву.
3: «Ой-ой-ой, Грицю, ти приніс 4 мухомори, 3 бліді поганки і 2 десятки несправжніх опеньків. Ці всі гриби отруйні. Хіба ж ти не бачив, що було намальовано на плакатах?»
5: Потім тато взяв козубок Мишка, а там одні мухомори.
3: «Ай-яй-яй, Мишко, хіба ж ти не бачив, що мухомор був намальований на плакаті під назвою «Отруйні гриби»? Ну, Юрко, показуй, що там у тебе. Так, всього 3 грибочки, але зате всі вони їстивні. Підосичник, підберезовик і маслючок. Але чому так мало?»
6: «Та я щоразу, коли знаходив гриба, повертався до плаката і перевіряв, їстивний він чи отруйний».
3: «А що в Тимковому козубку? Дивіться, діти, які чудові гриби знайшов ваш брат. Білі, підосичники, лисички, опеньки, сироїшки. Молодець, Тимко! Як це тобі вдалося?»
4: «Я все гарненько прочитав на плакаті, все добре запам'ятав, зрозумів, які гриби мені потрібні, а які ні. Тепер я вже добре можу розрізняти їстивні та отруйні гриби».
5: І тато Білка похвалив Тимка. Закінчив свою розповідь дідусь.
7: «А де ж секрет?»
5: – запитав Олексій, а дідусь посміхнувся.
1: «Буде тобі зараз секрет, Валерику. Бачиш, там під ялинкою росте мухомор. Принеси-но його сюди».
5: Дідусь дістав зі свого кошика великий, красивий білий гриб.
1: «Дивіться, ось у мене 2 гриби – боровик і мухомор. Який з них їстивний, а який отруйний?»
6: «Ну, це всі знають. Хіба це секрет?»
1: «А звідки ти дізнався, що це так?»
6: «Ти, дідусь, у нас навчив».
1: «А чому ви мені повірили?»
8: «Бо ти ніколи не говориш неправду».
5: Як бачите, любі радіослухачі, дуже важливо вміти розрізняти добро і зло. І знання Біблії допоможе вам у цьому. Слово Боже для всіх є дороговказом в житті. І правильно зроблять ті діти, які виберуть добро.
9: Ваші враження та побажання пишіть на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю ще раз. radiodrug@i.ua.
5: До побачення! Рясних вам Божих благословінь!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. І сьогодні вже субота. Субота, 18 липня на календарі. Отже, одразу хочеться нагадати про існування нашого студійного вайберу 067-01-800. Пишіть обов'язково, згадуйте, кого сьогодні, з чим варто привітати. Зробимо. А сьогодні, щоб ви собі розуміли, Міжнародний день Нельсона Мандели, Всесвітній день слухання, День ідеальної родини, День полуничного ревенового вина, День дерев'яних автомобілів, День позбавлення від думок, міг би мати і повинен мати, День ікри, День кислих цукерок, День страхового ботаніка. А що сьогодні ще? Є до чого доєднатися. Отже, обирайте те, що вам до смаку. Попереду в нас безліч ранкової музики, яка налаштовує на чудовий сонячний день, на вулиці сонце. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Отже, музика, яка просто викликає посмішку на обличчі, з'являється прямо зараз тільки для вас.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Отже, за прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 20 градусів, опадів не передбачається, не безхмарно. Вдень плюс 26, плюс 29, знов-таки без опадів, і ввечері плюс 30, плюс 25, без опадів і безхмарно. За останні 130 років найтепліше було плюс 34 градуси Цельсія в 2007 році, і найпрохолодніше плюс 7 градусів Цельсія в цей день, 1996. Рік. А тим часом наші пращури в цей день слідкували за хмарами, якщо по небу пливуть жовті.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Тим часом пасажири рейсу у Ryanair із Мілана до іспанського Аліканте не змогли вилетіти вчасно через рій комарів, який заполонив салон літака. Людей висадили з борту, а виліт відбувся іншим літаком із майже 3 години затримкою. Незвичний інцидент стався на початку липня в аеропорту Мілан Мальпенса. Пасажири помітили величезну кількість комарів ще під час посадки, а після закриття дверей ситуація лише погіршилася. Бортпровідники разом із кількома пасажирами намагалися позбутися комах за допомогою мухобійок і аркушів паперу. Але безрезультатно. За словами пасажирки Аліче Піскітеллі, яка зняла ситуацію на відео, атмосфера в салоні швидко стала напруженою. Згодом екіпаж вимкнув освітлення, сподіваючись, що це допоможе. Однак двері літака залишалися зачиненими, щоб усередину не залітали нові комахи. В результаті пасажири продовжували перебувати в салоні, де їх масово кусали комарі. І приблизно через півгодини екіпаж визнав, що виконати рейс за таких умов неможливо. Пасажирів попросили залишити літак із гігієнічних міркувань, після чого авіакомпанія організувала інший рейс. У підсумку мандрівники вилетіли до Аліканти іншим літаком із затримкою майже на 3 години. Одна з пасажирок розповіла, що страждає на алергію і побоювалася можливих наслідків численних укусів. За її словами, за певних обставин ситуація могла становити серйозну загрозу для здоров'я людей на борту. Ось така історія. Де б ще зібратися всім комарам, які кусали і нас свого часу, але вони вирішили все ж таки полетіти в Алікан. Я не знаю, чи вдалося їм прилетіти комарам, чи ні, але така історія була. Рухаємось далі, прокидаємося 8.44 на студійному годиннику.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Рекою Анатолієм Олексійовичем. Кардашем Даніїлом Вікторовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Заболотний Володимир Романович. Мустаця Ігор Миколайович. Чернута Олександр Володимирович. Безносюк Євгеній Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Ні мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарне. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами це ще добре, і маршрутками, я цього терпіти не могла, а тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям і дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Штовує якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, продовжуємо прокидатися 9.11 на студійному годиннику. В студії з вами Сергій Філатов. І сьогодні субота, 18 липня. Що стосується погоди, поки що на вулиці сонячно, плюс 17, плюс 22. Більш детально дізнаємося вже згодом. Тим часом нагадую про те, що у нас є студійний вайбер. Пишіть 067 0101 800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. І також не забувайте про сайт містонадвугом.com.ua. Все найцікавіше саме там. Дізнаємося про все, що відбувається у світі. І дізнаємося про корисні ласощі, які покращують травлення. Є навіть і такі. А якщо ви не знали, какао та темний шоколад. Якщо ви любите солодощі, вибирайте гіркий шоколад із високим вмістом какао. Темний шоколад містить клітковину, антиоксиданти і флавоноїди, які мають протизапальні властивості. Гіркота темного шоколаду у поєднанні з його користю для здоров'я робить його приємними ласощами для травної системи. Далі цитрусові. Цитрусові, такі як грейпфрут, лимони та апельсини містять з'єднання під назвою лимонін, яке надає їм гіркого смаку. І вони також містять велику кількість вітаміну С та клітковини, які допомагають травленню та підтримують здоров'я кишечника. Кава. Цей тонізуючий напій відіграє подвійну роль у підвищенні вироблення енергії та травних гормонів. Кофеїн стимулює вивільнення травних ферментів, підтримуючи загальний процес травлення. Однак дуже важливо вживати каву у помірних кількостях. Імбир. Імбир – це природний антибіотик, який може вбити шкідливі бактерії, що спричиняють розлад шлунка. Імбир також сприяє стимулюванню слини, що є невід'ємною частиною процесу травлення. Радикіо. Радикіо містить інулінове волокно, яке сприяє регулярній дефекації та підтримує здоров'я кишечника. Приготування на грилі або запікання цього овочу може допомогти збалансувати його гіркоту, що зробить його чудовим доповненням до салатів або гарніру. Ось такі поради від дієтологів, ну а тим часом ми рухаємось далі. Чому? Тому що безліч музики в нас попереду є.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, а тим часом у глибинах лісів Конго вчені нарешті змогли підтвердити існування нового виду мавп. І ця незвична істота привертає увагу завдяки своїм великим помаранчевим губам, які стали її візитівкою. Вчені тривалий час шукали цю мавпу, аналізуючи численні зразки та спостерігаючи за поведінкою місцевих груп. Результати досліджень стали справжнім відкриттям для науки та зоології. Новий вид мавпи має характерні риси, які відрізняють його від інших видів. Помаранчеві губи не лише є естетичним елементом, а й виконують важливу роль у спілкуванні між особинами. Це відкриття підкреслює важливість збереження природних екосистем, оскільки нові види часто є індикаторами здоров'я навколишнього середовища. Вчені закликають до збереження лісів Конго, оскільки їх знищення може призвести до втрати не лише цього виду, а й багатьох інших істот, що мешкають у цій унікальній екосистемі. Дослідження та збереження таких видів, як нова мавпа, є важливими для підтримки біорізноманіття нашої планети. Є фото, є відео цієї мавпи. Цікаво. Мені здається, що приблизно таку мавпу я десь бачив, наприклад, в нашому зоодворику. А можливо і ні. Але вони плюс-мінус всі схожі одна на одну. Але дійсно так, в неї помаранчеві губи.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 17, плюс 22 градуси ясної без опадів. В день в нас буде температура повітря плюс 26, плюс 29, можлива мінлива хмарність без опадів. Ввечері плюс 30, плюс 25, також без опадів. За останні 130 років в цей день найпрохолодніше було в 2007 році, було плюс 34 градуси Цельсія, найтепліше. А найпрохолодніше – плюс 7 градусів Цельсія в 1996 році. І наші пращури в цей день слідкували за хмарами. І якщо по небу пливуть жовті, нібито медхмари – це на дощ. З цього приводу говорили, з гнилого кута нагнало хмари, буде дощ.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Група астрономів вперше виявила атмосферу навколо скелястої екзопланети LHS-1140b у зоні життя, розташовано за 49 світлових років від Землі. Ну, це забагато. На поверхні якої може бути рідка вода. Це перша фактично підтверджена спостереженнями атмосфера на кам'янистій планеті в зоні життя за межами нашої сонячної системи, сказав доктор Колін Черубі, перший автор дослідження, який донедавна працював у Гарвард університеті США. За його словами, нові висновки астрономів також ознаменували першу пряму ідентифікацію атмосферного виду для будь-якої кам'янистої екзопланети, незалежно від того, чи знаходиться вона в зоні життя чи ні. Це справді захопливе відкриття, тому що, на мою думку, воно дійсно ставить LHS-1140b на передній план як найкращу, найперспективнішу та найцікавішу лабораторію для вивчення астробіології та придатності для життя за межами нашої сонячної системи, сказав він. Зазначається, що виявлена ще у 2017 році планета LHS-1140b має масу в 5,6 разів більшу за масу Землі, а її радіус на 70% перевищує радіус нашої планети. І хоча Черувім сказав, що вона схожа на Землю в деяких аспектах, таких як загальний склад і температура, вона відрізняється в інших аспектах. Наприклад, вона припливно захоплена, може мати набагато більше води і, ймовірно, має зовсім інший склад атмосфери. А припливно захопленими, якщо ви не знали, називають ті небесні тіла, що розташовані достатньо близько до більш масивних об'єктів і зазнають впливу їхніх припливних сил. А ось така історія. Тобто, якщо що, є куди переїжджати.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуск про таке. У Вінницькій громаді 17 підприємців отримають ваучерну підтримку. Аграрії області зібрали першим 125 тисяч тонн зерна нового врожаю. На Вінниччині зареєстрували випадок ботулізму. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді 17 підприємців отримають ваучерну підтримку. Виконавчий комітет міської ради схвалив перелік отримувачів фінансової допомоги. Переможців визначили за результатами другого конкурсу. Цього разу фінансування виділяють на розвиток ветеранського бізнесу, а також придбання обладнання і впровадження IT-рішень, необхідних для розвитку власної справи. Нагадаю, програму ваучерної підтримки започаткували у Вінниці минулого року, щоб допомогти воїнам адаптуватися до цивільного життя і реалізувати власні бізнес-ідеї. Цьогоріч розмір ваучера для ветеранів збільшили зі 100 до 250 тисяч гривень. Скористатись ваучерною підтримкою можуть не лише ветерани, а й представники мікро, малого і середнього бізнесу. Докладніше з умовами участі у програмі можна дізнатися на сайті міської ради. Аграрії області зібрали першим 125 тисяч тонн зерна нового врожаю. Наразі ними обмолочено ранніх зернових та зернобобових культур на площі 21 тисяча гектарів. Середня врожайність – 58 центнерів з гектара, що перевищує минулорічний показник, повідомила обласна державна адміністрація. У Вінницькій області зареєстрували випадок ботулізму середньої тяжкості. До лікарні потрапив чоловік 55-го року народження після вживання домашнього м'ясного паштету і копченої ковбаси. Завдяки своєчасному введенню спеціальної сироватки пацієнта вдалося врятувати, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці нагадують, що звичайне кип'ятіння домашніх консервів не гарантує безпеки і закликають громадян не купувати домашні консерви та рибну продукцію на стихійних ринках. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію «Єврейський цимес». Прогулянка вуличками Вінницької Єрусалимки, де колись народжувалися історії успіху купецьких родин, лікарів, художників та філософів, відбудеться 25 липня. Гідеса Людмила Очередна розкаже про традиції і сімейні звичаї вінницьких євреїв. Також програмою тур вихідного дня передбачені частування в Овшинку-музеї «Дядько Йосип». Кого зацікавила ця інформація, реєструйтесь у телеграмі Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: definitely gonna regret it.
1: Віримо, можемо, разом переможемо. Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись на хвилі місто над Бугом. І вже 10.10 на студійному годиннику. Ранок триває, субота і 18 липня. Нагадую про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, розповідайте, кого сьогодні ще варто привітати. Залюбки, приєднаюся. Також є в нас сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше, найактуальніше саме для вас. І продовжуємо дізнаватися, що відбувається в цьому світі. А там штучний інтелект випадково забронював квитки на літак для 500 неіснуючих пасажирів. Алгоритм динамічного ціноутворення нібито згенерував сотні віртуальних пасажирів і забронював місця на популярних рейсах, після чого автоматичні системи відреагували на штучний попит підвищенням цін. А вночі користувачі популярних сервісів для пошуку авіаквитків зіткнулися з аномалією, яка викликала хвилю паніки. Популярні рейси на вихідні зникли з продажу за лічені хвилини. І, як виявилося, причиною став не технічний збій, а у звичайному розумінні, а самодіяльність штучного інтелекту, який відповідає за динамічне ціноутворення. За попередніми даними розробників, система перейшла в режим активного моделювання попиту. Щоб перевірити, як швидко підніметься ціна при критичному навантаженні, алгоритм самостійно згенерував 500 віртуальних пасажирів. А така ось цікава історія. Експерти з кібербезпеки зазначають, що це перший випадок, коли алгоритм штучного інтелекту прийняв рішення дослідити ринок таким агресивним способом. І на цей час авіакомпанії почали масове скасування фантомних бронювань. Проте через це виник інший колапс. Реальні квитки, які були заморожені фейковими профілями, тепер висвітлюються як доступні. Але система видає помилку при спробі оплати. Користувачам радять не панікувати та зачекати до ранку, поки база даних синхронізується і видалить віртуальних туристів. Ось такий у нас штучний інтелект. А тим часом рухаємось далі. Всім бадьорого початку дня.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ну розповідайте, в кого є домашні улюбленці, коти чи кішки? І якщо ви не знали про це, зараз вам має бути цікаво. Коти запам'ятовують людські слова. І вчені пояснили, як перевірити, чи слухає вас улюбленець. Поїхали. Коти здатні запам'ятовувати десятки людських слів, хоча далеко не завжди реагують на них. Дослідники з'ясували, як муркотливі улюбленці сприймають людську мову та за якими ознаками можна зрозуміти, що вони вас уважно слухають. Під час дослідження науковці перевірили реакцію 20 домашніх котів на записи людських голосів. Тваринам відтворювали фрази, вимовлені з різними емоціями. Від радості до гніву, страху та смутку. Виявилося, що коти реагують на людську мову підвищеною пильністю, однак майже не розрізняють емоційне забарвлення голосу. На різні інтонації більшість тварин реагували приблизно однаково. Дослідники також спостерігали, як коти рухають головою під час прослуховування записів. І якщо тварина повертає голову або ворушить вухами, коли до неї звертаються, це може свідчити про те, що вона уважно прислухається до голосу людини. Науковці дійшли висновку, що сприйняття людської мови багато в чому залежить від стосунків між котом і господарем. Голос знайомої людини тварини розпізнають значно краще, тоді як під час спілкування з незнайомцями більше реагують на гучність, ніж на емоції. Дослідження також підтверджують, що коти здатні запам'ятовувати своє ім'я та інші слова. Вважається, що вони можуть засвоїти кілька десятків фраз, хоча часто просто ігнорують звернення через свій незалежний характер. І при цьому тварини не розуміють значення слів так, як люди. Натомість вони формують асоціації між певною фразою та подією. Наприклад, якщо регулярно вимовляти слово «вечеря» перед годуванням, з часом кіт почне реагувати саме на нього. Саме тому фахівці радять використовувати ім'я улюбленця під час позитивних взаємодій – годування, гри чи ласки. І якщо ж кликати кота лише для покарання, у нього може сформуватися негативна асоціація, через що він частіше ігноруватиме це звернення. Така ось історія, обов'язково спробуйте на своїх домашніх улюбленцях і напишіть, як вони реагують на ваші слова.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Вализы.
1: Так, не пакуй валізи, але погода. Погода прямо зараз з'являється в нашому ефірі. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 21 градус. Опадів не передбачається, безхмарно. А в день також безхмарна погода, плюс 26, плюс 29. І ввечері плюс 30, плюс 25, також без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2007 році, і температура була плюс 34 градуси Цельсія. І найпрохолодніше. Холодніше, плюс 7 градусів Цельсія, було в 1996-му.

0: Переможемо!
1: Разом переможемо!
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна!
2: Тим часом потужні підземні поштовхи сколихнули акваторію Тихого океану поблизу мексиканського штату Чіапас, викликавши паніку серед місцевого населення та загрозу затоплення прибережних зон. Епіцентр землетрусу розташувався на невеликій глибині, через що його руйнівну силу відчули навіть у сусідніх державах Латинської Америки. У мексиканському штаті Чіапас одразу після поштовхів увімкнули рятувальні сирени, змусивши людей масово вибігати на вулиці. Проте місцеві мешканці вже скаржаться у соцмережах, що спеціальна президентська система екстреного мобільного сповіщення взагалі не спрацювала. Силу стихії відчули навіть у Мехіко, який розташований за понад 800 кілометрів від епіцентру, де в будинках хиталися люстри та блимало світло. Очевидці з Гватемали та Сальвадору також підтвердили, що будівлі у їхніх містах серйозно здригнулися від сейсмічної хвилі. Національний центр попередження про цунамі випустив термінове повідомлення про небезпеку для прибережних районів. Людей закликають негайно готуватися до можливих сильних океанських течій, затоплень і появи великих хвиль. Водночас для західного узбережжя США, Аляски та Канади загрози немає. А таке відбувається у світі, а ми тим часом рухаємось далі.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Монетизація», і сьогодні говоримо про таку популярну для українців валюту, як євро. Євро не з'явилось раптово. Його поява – результат десятиліть економічних і політичних зусиль, спрямованих на об'єднання Європи. Після Другої світової країни прагнули стабільності, а економічна інтеграція стала ключем до миру та процвітання. Європейські держави, такі як Франція, Німеччина та Італія, почали шукати способи зменшити валютні ризики, спростити торгівлю та зміцнити економічну співпрацю. Шлях до самої валюти євро був довгим і складним. Ось основні віхи цього процесу, які допоможуть зрозуміти, як і коли валюта стала реальністю. Маастрихтський договір 1992 року закріпив ідею єдиної валюти та встановив критерії для країн, які хочуть її запровадити. Наприклад, низький рівень інфляції, стабільний державний борг. У 1995-му на саміті в Мадриді офіційно затвердили назву нової валюти – євро. Ця назва символізувала єдність і простоту, уникаючи прив'язки до будь-якої національної валюти. 1 січня 1999 року євро офіційно стало валютою для безготівкових операцій в 11 країнах. Австрії, Бельгії, Німеччині, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Фінляндії та Франції. Обмінні курси національних валют до євро зафіксували, а банки і компанії почали використовувати євро для транзакцій. 1 січня 2002 року євро з'явилося у вигляді монет і банкнот у 12 країнах. Це був історичний момент. Мільйони людей одночасно почали використовувати нову валюту. Протягом кількох місяців національні валюти, такі як німецька марка чи французький франк, повністю вийшли з обігу. Зона євро поступово зростала. Словенія приєдналася 2007 року, Кіпр і Мальта – 2008, Словаччина – у 2009, Естонія – 2011, Латвія – в 2014, Литва – в 2015, а Хорватія – у 2023. Сьогодні євро є офіційною валютою у 20 країнах Європейського Союзу. Дизайн євро – це окремий шедевр, який відображає європейську єдність. У 1996-му Європейський монетний двір оголосив конкурс на дизайн банкнот. Переможцем став австрійський художник Роберт Каліна. Його банкноти зображують архітектурні стилі різних епох – від античності до модернізму, уникаючи конкретних пам'яток, щоб не виділяти жодну країну. Монети ж мають унікальну особливість. Одна сторона – реверс – спільна для всіх країн і показує номінал та карту Європи, а інша – аверс – унікальна для кожної держави. Наприклад, іспанські монети зображують короля, а фінські – лебедів. Це символізує баланс між єдністю та різноманітністю. Цікаво, що перші банкноти та монети готували в умовах найсуворішої секретності. Друкарні працювали під посиленою охороною, щоб уникнути витоку інформації чи підробок. Ось кілька цікавих фактів про євро. Євро – друга за популярністю валюта у світі після долара США. За даними МВФ, вона становить близько 20% світових валютних резервів. Перший платіж у євро відбувся 1 січня 1999 року о 00:01 за безготівковим переказом між двома банками у Франкфурті. У 2002 році для запуску євро надрукували 14,5 мільярда банкнот і відкарбували 56 мільярдів монет. Це була найбільша логістична операція в історії валют. Символ євро натхнений грецькою літерою «епсилон» і символізує Європу, а дві горизонтальні лінії – стабільність. Євро використовують не лише в ЄС. Косово та Чорногорія, які не є членами ЄС, також запровадили євро як офіційну валюту. Не всі країни ЄС поспішили відмовлятися від національних валют. Деякі свідомо залишилися осторонь зони євро через економічні чи політичні причини. І давайте розглянемо кілька ключових прикладів. Наприклад, Данія. Данія отримала право опт-аут у Маастрихтському договорі при переході на євро, побоюючись втрати економічної незалежності. Швеція формально зобов'язана приєднатися до єврозони. Однак країна уникає виконання критеріїв для цього переходу. Польща планує перейти на євро, але досі відкладає цей процес і користується національною валютою злотим. Для європейців євро стало не просто валютою, а частиною ідентичності. Подорожувати стало легше, більше не потрібно обмінювати гроші в кожній країні. Турист із Франції міг спокійно витрачати євро в Італії чи Іспанії без додаткових витрат. Ціни стали прозорішими, порівняння вартості товарів між країнами спростилося. Проте, насправді, перехід не був безболісним. У Німеччині, де марка була символом економічного дива, люди сумували за рідною валютою. В Ірландії дехто жартував, що пінта пива тепер коштує ціле євро. А психологічний бар'єр відігравав велику роль. Людям здавалося, що ціни зростали швидше, ніж насправді. Євро продовжує розвиватися. У 2019-2023 роках Європейський центральний банк випустив нову серію банкнот «Європа» з покращеним захистом від підробок. Обговорюється розширення зони євро. Болгарія вже приєдналася до цієї зони, а Румунія планує приєднатися до 2027 року. Водночас такі країни, як Чехія, уникають чітких зобов'язань. Ще один амбітний проєкт – цифрове євро. Європейський центральний банк досліджує можливість запровадження цифрової валюти, яка доповнить готівку. Це може революціонізувати платежі, але викликає питання щодо приватності та безпеки. Чи станеш євро валютою всіх країн ЄС? Поки що це мало ймовірно. Політичні та економічні відмінності між країнами залишаються серйозною перешкодою. Але одне точно – євро вже змінило Європу назавжди. Ви слухали проєкт «Монетизація», в якому ми розповідали про історію та становлення такої валюти, як євро. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо рухатись далі. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Сьогодні субота, 18 липня. І 11, майже 13 на студійному годиннику. Наш студійний вайбер, номер якого незмінний, 067-0101-800. Пишіть, розповідайте, кого сьогодні з чим варто привітати. А тим часом на вулиці сонце, і протягом всього дня воно також буде. Більш детально дізнаємося вже згодом. Що відбувається в світі зірок, в шоу-бізнесі? Голівудська кінозірка Шарліз Терон прибула на нью-йоркську прем'єру фільму «Одіссея» у кінотеатрі AMC «Лінкольн» разом зі своїми доньками. В екранізації давньогрецького епосу Терон зіграла німфу Каліпса. 50-річна акторка відвідала прем'єру «Одіссеї» у Нью-Йорку разом зі своїми доньками – 12-річною Огаст і 14-річною Джексон. Папараці зафіксували, як Терон обережно вела доньку Огаст крізь натовп, а Джексон йшла слідом за ними. На червоній доріжці акторка не позувала разом з доньками. А про це повідомляє The Daily Mail. І Терон з'явилася у сукні-блейзері кольору слонової кістки від Крістіан Діор із драпіруванням та ефектним бантом. Шарліз Терон усиновила Джексон у 2012 році, а Огаст у 2015. Я не відчуваю, що щось втрачаю. Це завжди був мій пріоритетний вибір, навіть коли я перебувала у стосунках. Я відверто казала своїм партнерам, що відкрита до народження власних біологічних дітей. Але усиновлення мало стати частиною мого життя. Я була в цьому твердо переконана, розповідала акторка в інтерв'ю Челсі Гендлер для журналу «Ель» у 2018 році. А у 2019 році вона зізналася, що її донька Джексон – трансгендер. Я теж думала, що вона хлопчик. Доки у 3 роки вона не подивилася на мене і не сказала «Я не хлопчик». У мене 2 чудові доньки, яких я хочу захистити. Вони народилися такими, якими є. І вирішувати не мені, де вони опиняться, коли виростуть і ким захочуть стати. Отже, хто ще не дивився «Одіссей», обов'язково будемо дивитися. Поїхали далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 21 градус, ясно і без опадів. Вдень плюс 26, плюс 29, також опадів не передбачається, безхмарно. І ввечері плюс 30, плюс 25, без опадів. Максимальна температура повітря була в 2007 році плюс 34 градуси Цельсія, а найпрохолодніше було в 1996 плюс 7.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Тим часом у небі над Україною помітили таке природне явище, як сріблясті хмари. Це найвищі хмари в атмосфері Землі, які утворюються в мезосфері на висоті 76-85 кілометрів. Сріблясті хмари – це кристали водяного льоду, які конденсуються на мікропилинках. Здається, ніби такі хмари світяться яскравим сріблясто-блакитним світлом на тлі темного неба. А крізь їхню тонку, ніби примарну структуру, добре видно зорі. Враження, що хмари світяться, складається через те, що після заходу сонця за горизонт воно все ще продовжує освітлювати шари мезосфери. Звичайні тропосферні хмари в цей час вже темніють, а сріблясті продовжують сяяти. Це природне явище можна спостерігати у глибоких сутінках. Сезонне формування сріблястих хмар триває влітку, а пік видимості припадає на кінець червня та липень. Найкращий час для їх спостереження через 1-2 години після заходу сонця або перед світ танком. А така ось цікава історія, ну, варто придивитися.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Президент України вручив паспорт доньці полеглого героя з Вінниччини Василя Пирогова. У Вінниці чоловік вирощував коноплі для подальшого збуту. На Вінниччині поблизу водойми згоріло близько 2 гектарів очерету. А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив паспорт Дар'ї Пироговій, доньці полеглого героя, військовослужбовця 120-ї окремої бригади Сил тероборони ЗСУ Василя Пирогова. Як повідомили на фейсбук-сторінці 120-ї бригади, Василь Пирогов став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Виконував оборонні завдання на Донеччині. В умовах загрози для свого життя забезпечував евакуацію особового складу військових підрозділів. 4 роки тому під час виконання бойового завдання старший сержант Василь Пирогов отримав поранення несумісні з життям. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Почесний громадянин міста Козятина. На честь воїна його іменем назвали одну з вулиць Козятина. У Києві глава держави також особисто вручив паспорти 10 юним українцям. Серед них – діти загиблих та полонених захисників, а також призери спортивних змагань. У Вінниці чоловік вирощував коноплі для подальшого збуту. Як повідомляє Нацполіція, в підсобному приміщенні вінничанин облаштував теплицю для вирощування наркомісних рослин. Під час проведення обшуку працівниками управління боротьби з наркозлочинністю вилучили у нього понад 2 кілограми канабісу, частина якого була вже розфасована і підготовлена для збуту. Електронні ваги та інші речові докази. Санкція статті за збут наркотичних засобів передбачає до 10 років позбавлення волі, нагадують у відділі комунікації Нацполіції. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У львівській лікарні вперше зустрілись родина 12-річного Назара Мазура з міста Ладижина та батьки 10-річної дівчинки, яка після загибелі в ДТП стала донором серця. Найзворушливішим моментом стала мить, коли мати дівчинки притулилася до грудей хлопчика, щоб почути, як б'ється серце її доньки. Завдяки рішенню батьків про посмертне донорство Назар отримав шанс на нове життя. Після успішної пересадки серця та реабілітації хлопчик вже повернувся додому і поступово відновлюється. На Вінниччині поблизу водойми згоріло близько 2 гектарів очерету. Пожежа виникла поблизу села Ярішевка Томашпільської громади. Її ліквідували силами декількох бригад ДСНС. Що саме призвело до займання сухої рослинності, наразі з'ясовують. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Що посієш, те й пожнеш. Михайло Стельмах. Хитрий лис, щербатий лис, уночі у клуню вліз. Нишком виліз на драбину, а з драбини на бантину. Курку хап і у торбину. Курка чує, що біда, курка в крик.
2: Куда? Куда?
1: У цю пору коло хати бігав наш Рябко вухатий. Крик почув Рябко і вмить рятувати курку мчить. Лис злякався, скік з драбини, а вона йому на спину. Прищемила хвіст торбину, з-під драбини вирвався лис, а Рябко його за хвіст. Лис на вулицю, як двине, кинув курку у торбину. Лис в городи, у жита, а Рябко вчепився хвоста.
2: «Я тебе провчу, як треба буде, лисе, комір з тебе!»
1: Як рвонеться злодій лис, хвіст в Рябка, а лис у ліс. І голодний, і безхвостий чеше лис до вовка в гості. Вовка він не раз дурив, на дурничку їв і пив. Насміхаючись над вовком, крав м'ясце у нього ловко. От до вовка лис помчав, на порозі у знемозі лис упав. Чує, пахне в хаті м'ясо, пахнуть смажені ковбаси.
2: «Любий вовчику, браток, дай мені м'ясця шматок. Знаю, друже, твою ласку, принесеш мені ковбаску».
1: Обізвався з хати звір.
3: «Утікай, поганцю, в бір, я узнав твою натуру, обілую зараз шкуру».
1: Лис підвівся, застогнав, лис поволі почвалав. І голодний, і безхвостий.
2: «Ну куди б звернути в гості? До медведя взяти в бік? Так у нього ж викрав щільник. Може кіску навістити? Так поїв у неї діти. В кабана ж вкрав порося, а у гусеньки гуся. Не підеш нікуди в гості».
1: Йде і стогне лис безхвостий. Стрівся лис із Горобцем.
2: «Нагодуй мене хлібцем!»
1: А Горобчик, хлопчик щирий, виніс лису хліба і сиру. З'їв усе до крихти лис. В Горобцеву хату вліз. І Горобчику на диво випив лис барилко пива. Та й питає Горобця.
2: «Де дістав хлібця-пивця?»
1: Горобець говорить лису.
2: «Засівав я коло у лісу і пшеницю, і ячмінь, і ти, лисе, красти кінь, та почни орати ниву, буде в тебе хліб і пиво».
1: Гірко лис зітхнув. «Ох, ох, будемо трудитися вдвох». Надійшла пора орати. Орачів зве сонце з хати. Вийшли лис і Горобець, і на поле навпростець. Горобець оре як треба, лис очей не зводить з неба. Далі каже Горобцю.
2: «Бачиш хмару чорну цю? В ній дримає блискавиця, що вбиває звіра й птицю. І піду вклонюся їй, нас Горобчиком не вбий».
1: Лис мерщій побіг в долину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю з пивком, та й Горобчику хвалиться.
2: «Стримав хмару і блискавицю!»
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А Горобчик каже лису.
2: «Все зорав, я коло лісу, завтра висієм зерно, ну вже й спать пора давно».
1: Горобець прокинувся вранці, лис хропів ще на лежанці. Ледве-ледве лис устав, похмелятися почав. Горобець кричить на лиса.
2: «Чуєш, лисе, не барися, а берися за мішки і на поле навпрошки».
1: От Горобчик сіє просом, лис на небо блима косом. Далі каже Горобцю.
2: «Бачиш хмару сизо цю? Бачиш, небо все вкриває, нас з тобою повбиває. Я піду вклонюся їй, нас Горобчиком не вбий».
1: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю із півком. хату лис зі сміхом лізе.
4: «Одвернув я хмару сизо!»
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису:
2: «Вже засіяв коло лісу, буде просто в нас ячмінь, буде все цвірінь-цвірінь».
1: Проминуло днів доволі, горобець трудився в полі. Лис вовтузився в дворі і пив од ранку до зорі. В лиса очі аж заплили. Лис ходив здоров'ї, в силі, тільки в лиса жнива розболілась голова.
2: «Так гуде, немов дуплянка, не піду я жати зранку, а в полудень виглядай, вийду я збирати урожай».
1: Лис розлігся у кімнаті, горобець йде в поле жати. До зорі маленький жав, лис до ночі пролежав, звіз горобчик з поля жито.
2: «Лисе, будемо молотити?»
1: І зітхнув ледачий лис.
2: «Та, змолотимо колись».
1: І розсердився горобчик, з огорожі вирвав стовпчик.
2: «Як ти кинеш, лисе лінь, я тобі цвірінь-цвірінь, не дам хліба, не дам пива, за роботу лисе живе».
1: Лис зітхнув, поліз на стіг, а якраз вітрець пробіг. Лис зрадів і каже з того:
2: «Вийшла буря на дорогу, буря нам розвалить стіг, я спиню її, побіг».
1: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю і співком в хату лізе лис, мов фура.
4: «Одвернув!» – каже Боря.
1: Бреше лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох, а горобчик гордовито:
2: «Змолотив я лисе жито, наносив зерна, засік хватить нам на цілий рік».
4: «От і добре!»
1: – лис говорить.
4: «Оженюсь я, пташко, скоро. Переїду в інший край та поділимо врожай. Просто будемо ділити, ти маленький, я великий. 9 часток візьму я, а 10 вже твоя».
2: «Це грабіж?»
1: – горобчик каже.
4: «Забирайся з хати, враже!»
1: Лис очима люто блим.
3: «Сам втікай, бо зараз їм!»
1: Зажурилася пташина, вийшла з хати на стежнину. І стежина повела пташку прямо до села. Йде горобчик і ридає, наш Рябко його зустрічає.
3: «Хто тебе зобидів так? Я його зітру на мак!»
2: «Лис безхвостий, лис чербатий, виживай мене з хати».
3: «Лис безхвостий, лиходій, це старий знайомий мій. Ну, бігцем до нього в гості, щоб загинув лис безхвостий».
1: Сів горобчик на Рябка та й помчали до ліска. Долетіли вдвох до хати, бачить в хаті лис щербатий. Сів на стіл і їсть сальце. Та в щербину лєпив це. Кинувсь наш Рябко на нього, лис зі столу до порога, а з порога та й до стогу. А від стогу прямо в ліс, а Рябко його заніс.
3: «Я тебе провчу, як треба, буде лис комір із тебе».
1: І покотилися клубком, дубняком, березняком, переміг Рябко наш лиса. На ворюгу подивився.
3: «Так ти, лисе, і пропав, що посіяв, ти й пожав».

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: свого життя для взаємної любові.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом.

0: «Фейс-контроль». Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Привіт всім автомобілістам або дотичним до автотранспорту. Це проєкт «Круїз-контроль». І сьогодні поговоримо про те, що український ринок пального поступово переходить до нової реальності. З 1 липня в Україні повноцінно запрацювали оновлені вимоги до автомобільного бензину з біокомпонентами. Для водіїв це означає, що на АЗС дедалі частіше можна буде побачити позначення Е5 та Е10, які вже давно використовуються в країнах Європейського Союзу. Ці маркування не замінюють звичні А92, А95 чи А98. Октанове число, як і раніше, показує детонаційну стійкість бензину. А ось позначення Е5 або Е10 вказує на вміст біоетанолу у складі пального. Е5 означає, що бензин може містити до 5% біоетанолу, а Е10 відповідно до 10%. Мета таких змін – зменшення залежності від викопного пального, адаптація до європейських стандартів, підтримка використання відновлювальних компонентів та зниження екологічного навантаження. Проте для автовласника важливо дивитися не лише на екологічну сторону питання. Будь-яка зміна складу пального впливає на роботу двигуна, паливної системи, форсунок, ущільнень, насоса та інших елементів, які щодня контактують із бензином. Для більшості сучасних автомобілів використання бензину Е5 або Е10 зазвичай не є критичною проблемою, якщо автомобіль справний, регулярно обслуговується, а пальне відповідає стандартам якості. Але є нюанси, про які варто знати кожному водію. Особливо це стосується старіших автомобілів, мотоциклів, човнових двигунів, генераторів, садової техніки та транспорту, який часто простоює без руху. Біоетанол – це спиртовий компонент, який додають до бензину. Він має свої переваги, але водночас змінює властивості пального. Навіть якщо частка етанолу здається невеликою, на рівні 5-10%, для паливної системи це вже інше середовище. Головна особливість етанолу полягає в тому, що він інакше взаємодіє з вологою, металами, гумовими елементами та відкладеннями всередині паливної системи. Саме тому перехід на бензин з біоетанолом не варто сприймати як просту зміну етикетки на колонці. Це новий тип експлуатаційних умов, до якого автомобіль має бути готовий. Перша небезпека пов'язана з вологою. Етанол є гігроскопічним, тобто здатним поглинати воду з повітря. У звичайних умовах у паливному баку завжди є певна кількість повітря, а разом з ним і вологи. Перепади температури, конденсат, тривалий простій, неповний бак – все це сприяє накопиченню води. Якщо у пальному є етанол, процес поглинання вологи стає активнішим. Надлишок води у пальному може призводити до нестабільної роботи двигуна, ривків, складного запуску, нерівномірного згоряння суміші та корозії пенталевих елементів. У критичних випадках можливе розшарування пального, коли водно-спиртова фракція відокремлюється від бензину. Для двигуна це взагалі не бажаний сценарій, адже в систему живлення може потрапляти суміш, яка горить не так, як повинен горіти якісний бензин. Друга проблема – корозійна активність. Сам по собі етанол, а особливо у поєднанні з вологою, може бути агресивним до окремих металевих компонентів паливної системи. Паливний бак, трубки, форсунки, елементи насоса, з'єднання та дрібні канали можуть поступово страждати від корозійних процесів. Третій фактор – вплив на гумові та пластикові елементи. У старіших автомобілях матеріали ущільнень, шлангів і прокладок не завжди були розраховані на тривалу роботу з пальним, що містить підвищену частку спиртових компонентів. З часом це може проявлятися у втраті еластичності, мікротріщинах, підтіканнях або порушенні герметичності. Четверта особливість – менша енергетична щільність етанолу порівняно з бензином. Етанол має нижчу теплоту згоряння, тому в однаковому об'ємі пального міститься менше енергії. На практиці це може проявлятися у трохи вищій витраті пального, меншій динаміці під навантаженням або менш чіткій реакції на педалі газу. У справному сучасному авто електроніка частково компенсує ці зміни, але повністю фізику процесу вона не скасовує. І п'ята проблема стосується тривалого зберігання. Бензин із біоетанолом менш бажаний для довгого простою. Якщо автомобіль використовується рідко, пальне може втрачати втрачати стабільність, окислюватися, утворювати смолисті відкладення та осад. Потім все це потрапляє у паливну систему, погіршуючи роботу форсунок і якість розпилення. В цьому випадку насамперед уважність потрібна власникам автомобілів старшого віку. Чим старіша паливна система, тим вища ймовірність, що її матеріали, ущільнення та внутрішні поверхні більш чутливі до нового складу бензину. Також у зоні підвищеної уваги мотоцикли, скутери, човнові мотори, генератори, мотокоси, газонокосарки та інша техніка з бензиновими двигунами. Такі двигуни часто працюють сезонно, мають тривалі періоди простою, а пальне в баках або каністрах може зберігатися довше, ніж у звичайному автомобілі щоденного використання. Окремо варто згадати автомобілі, які експлуатуються в місті короткими поїздками. Коли двигун часто не встигає повноцінно прогрітися, у системах активніше накопичується конденсат. У поєднанні з бензином, що містить етанол, це створює додаткове навантаження на паливну систему. Отже, будьте уважними, коли заправляєтесь і правильно використовуєте свою техніку. Це був круїз-контроль на радіо міста Гамбургу. На все добре.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про шахрайство під час зборів і благодійності. Війна показала всьому світу неймовірну силу українського волонтерського руху. Мільйони людей регулярно донатять на потреби військових, допомагають постраждалим, підтримують лікарні, притулки для тварин та благодійні фонди. Але, на жаль, там, де є людська довіра та бажання допомогти, завжди знаходяться ті, хто намагається цим скористатись. Шахраї дедалі частіше маскуються під волонтерів, створюють фейкові збори та використовують чужі історії для власного збагачення. Як не потрапити на такий гачок і як перевіряти збори перед тим, як переказати гроші, про це й поговоримо сьогодні. Напевно, багато хто хоча б раз бачив у соціальних мережах емоційний допис про термінову допомогу. Фотографія військового, дитини або людини, яка потребує лікування. Великими літерами написано, що залишилося зовсім мало часу, а під дописом вказані реквізити для переказу коштів. У більшості випадків такі збори справжні, але проблема полягає в тому, що шахраї дуже добре навчилися копіювати справжні волонтерські кампанії. Вони можуть використовувати вкрадені фотографії, чужі тексти, справжні історії та навіть підроблені звіти. На перший погляд, відрізнити фейковий збір від реального буває непросто. Саме тому останніми роками кіберполіція та правоохоронні органи регулярно попереджають про зростання кількості таких схем. Особливість благодійного шахрайства полягає в тому, що воно грає на наших найкращих рисах. Зазвичай шахраї використовують жадібність, бажання швидко заробити або цікавість. Але у випадку зі зборами вони використовують співчуття. Людина бачить історію, яка викликає сильні емоції і хоче допомогти якомога швидше. Саме на це вони й розраховують. Уявіть ситуацію. Ви бачите повідомлення про терміновий збір на автомобіль для військових. Автор пише, що потрібно закрити збір уже сьогодні, інакше можливість буде втрачена. Людина читає це дорогою на роботу, швидко переказує кошти і продовжує свої справи. Вона навіть не замислюється, чи справді збір існує. Не тому, що необережна, а тому, що керується бажанням допомогти. Саме поспіх є одним із головних союзників шахраїв. Вони спеціально створюють відчуття терміновості. У повідомленнях часто можна побачити фрази про останні години збору, критичну нестачу коштів або надзвичайну ситуацію. Людину підштовхують діяти швидко, не залишаючи часу на перевірку інформації. Ще одна поширена схема пов'язана зі зламаними акаунтами. Кіберполіція неодноразово наголошувала, що шахраї часто отримують доступ до сторінок користувачів у соціальних мережах або месенджерах і починають просити гроші від їхнього імені. У такому випадку повідомлення надходить від знайомої людини, тому підозри виникають далеко не завжди. Людина бачить прохання про допомогу від друга або колеги і переказує кошти без додаткових запитань. Подібні випадки регулярно обговорюють і самі користувачі соціальних мереж. Люди розповідають, як переказували гроші знайомим, а вже потім дізнавалися, що сторінку було зламано і повідомлення надсилали шахраї. Тому одним із найпростіших способів перевірки залишається звичайний телефонний дзвінок. Якщо повідомлення про збір надійшло від знайомої людини, варто зв'язатися з нею іншим способом і переконатися, що саме вона дійсно проводить цей збір. Ця проста дія займає кілька хвилин, але може вберегти від втрати коштів. Окремо варто поговорити про те, як виглядають справжні волонтерські збори. Досвідчені волонтери знають, що довіра формується через прозорість. Люди зазвичай пояснюють, на що саме збираються кошти, кому призначена допомога, яка сума необхідна і як будуть використані гроші. Після завершення збору вони публікують звіти, фотографії придбаного обладнання або підтвердження передачі допомоги. Шахраї ж часто намагаються уникати конкретики. У повідомленні багато емоцій, але мало фактів. Не зовсім зрозуміло, хто саме збирає кошти, для кого вони призначені та як буде підтверджено результат. Саме такі деталі повинні насторожувати в першу чергу. Цікаво, що інколи для створення фейкового збору навіть не потрібно вигадувати власну історію. Зловмисники просто копіюють справжній збір, змінюють номер картки і поширюють його в соціальних мережах. Людина бачить знайомі фотографії та впізнає історію, яку вже десь читала, тому автоматично довіряє інформації. Саме тому важливо перевіряти не лише текст, а й реквізити для переказу коштів. Ще одна ознака, на яку варто звернути увагу – історія діяльності волонтера або організації. Якщо людина проводить збори регулярно, зазвичай можна знайти попередні звіти, фотографії, згадки в соціальних мережах або інформацію про реалізовані проєкти. Правоохоронці радять звертати увагу саме на таку публічну діяльність. Якщо сторінка створена нещодавно, майже немає історії та містить лише один терміновий збір – це вже привід для додаткової перевірки. До речі, корисним інструментом може бути навіть звичайний пошук зображень. Кіберполіція рекомендує перевіряти фотографії через сервіси пошуку картинок. Іноді виявляється, що фото, яке використовується для збору, було взяте зі старої новини або взагалі належить іншій людині. Варто також пам'ятати, що справжня благодійність не любить секретності. Якщо людина ображається на прохання показати звіт, підтвердити реквізити або пояснити деталі збору – це дивна реакція. Більшість чесних волонтерів чудово розуміє необхідність перевірки та ставиться до таких запитань абсолютно нормально. Адже довіра в благодійній сфері має велике значення. Ще одна небезпечна схема – підроблені сайти благодійних організацій. Ззовні вони можуть майже не відрізнятися від справжніх. Логотипи, кольори, фотографії та навіть адреса сайту іноді виглядають дуже схожими. Але кошти, які людина переказує через такий ресурс, потрапляють безпосередньо до шахраїв. Саме тому важливо уважно дивитися на адресу сайту перед введенням будь-яких даних або здійсненням платежу. Іноді різниця між справжнім і підробленим ресурсом полягає лише в одній літері. Окремої уваги заслуговують і персональні дані. Експерти наголошують, що для благодійного внеску зазвичай не потрібно повідомляти повні реквізити банківської картки, її CVV-код або інші конфіденційні дані. Якщо під час пожертви вас просять надати інформацію, яка не стосується самого платежу, це серйозний сигнал небезпеки. І тут важливо сказати одну річ. Обережність не означає недовіру до волонтерського руху. Навпаки, саме через діяльність шахраїв справжні волонтери змушені витрачати додаткові зусилля на підтвердження своєї репутації та прозорості. Перевіряючи збори, ми не шкодимо благодійності. Ми допомагаємо їй залишатися чесною та ефективною. Можна провести просту аналогію. Якщо ми перевіряємо замок на дверях перед виходом із дому, це не означає, що ми не довіряємо сусідам. Це означає, що ми дбаємо про власну безпеку. Так само і з благодійними зборами. Перевірка інформації – це не прояв байдужості, а елемент цифрової гігієни. І головне, що варто запам'ятати, шахраї найчастіше розраховують на наші емоції та поспіх. Тому перед тим, як натиснути кнопку переказу коштів, варто зробити коротку паузу, переконатися, що збір реальний. Перевірити джерело інформації, подивитися на звіти та історію діяльності. Кілька хвилин перевірки можуть допомогти зробити так, щоб ваш донат справді потрапив туди, де він потрібен найбільше. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
2: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 90

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці медики врятували кінцівку автомеханіку. На Вінниччині триває будівництво нового мосту через річку Дністер. У Вінницькій галереї 21 експонується персональна виставка польської художниці Аннети Скаржинське. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці медики врятували кінцівку автомеханіку. Як повідомили на фейсбук-сторінці обласної лікарні імені Пирогова, пацієнт, майстер з ремонту автомобілів, отримав тяжке розчавлення м'яких тканин двох пальців кисті. Просте закриття дефектів загрожувало грубим грубцюванням, втратою чутливості та в подальшому професії. Команда реконструктивних хірургів обласної лікарні імені Миколи Пирогова обрала багатоетапну методику відновлення кінцівки. Дефекти пальців медики вкрили шкірою та шкірною клітковиною з бічної поверхні живота. Кість зафіксували до тулуба на 4 тижні. За цей час між клаптем і тканинами пальців сформується нова судинна мережа. Після цього ніжко відсічуть і завершать пластику, зазначається у дописі. Така складна реконструкція пальців дасть змогу повністю відновити їхню чутливість. Для пацієнта це можливість повернутися до точної ручної роботи та своєї професії. На Вінниччині триває будівництво нового мосту через річку Дністер, який з'єднає Україну і Молдову. Новий мостовий перехід на кордоні з Молдовою до міжнародного пункту пропуску Ямпіль-Косеуць скоротить відстань між Вінницею та містом Сорока на 28 кілометрів, прискоривши вантажні і пасажирські перевезення. Завершити будівельні роботи планують у 2026 році. Наразі на будівельному майданчику вже виконали значний обсяг робіт. Встановлено опори нам та металоконструкції майбутнього мосту. Про це у телеграмі повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У Вінниці тренерів привітали з професійним святом. Грошові сертифікати і почесні грамоти обласної ради та обласної військової адміністрації отримали наставники переможців різних змагань за підсумками 2025 року. А також вінничани, які підготували відомих спортсменів за період своєї тренерської діяльності. Вручаючи грамоти, заступник голови обласної ради Анатолій Ткач зазначив, що високі результати продемонстрували вихованці спортивних шкіл області зі стрільби, боксу, веслування, легкої та важкої атлетики, велосипедного спорту і художньої гімнастики. У Вінницькій галереї 21 триває персональна виставка живопису польської художниці Аннети Скаржинське. Випускниця двох вроцлавських вишів музичної академії та академії образотворчих мистецтв живе і працює у Варшаві. Багато її живописних полотен знаходяться у приватних колекціях та музеях. Частину картин художниця Аннета Скаржинське привезла до Вінниці. Персональна виставка «Мальована музика» працюватиме до 2 серпня. Її можна оглянути за адресою у Вінниці. Вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. Вхід на виставку вільний. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім любителям смачно поїсти. В ефірі проєкт «Смачна історія» і сьогодні поговоримо про справжній смак дитинства, коли прості продукти перетворюються у ніжний і, головне, освіжаючий десерт. Домашнє морозиво. Його люблять діти і дорослі, особливо ті, хто цінує натуральність і знає, що відсутність ароматизаторів та консервантів теж має неабияке значення. До морозива ідеально пасують ягоди, свіжі фрукти, домашнє варення чи навіть трохи подрібненого шоколаду. Свій класичний рецепт морозива можна легко адаптувати, наприклад, зробити менш солодким, додати ваніль або корицю, приготувати без лактози. Зробити десерт вдома, до речі, достатньо просто. Головне – дотримуватися кількох базових правил. Класичний варіант базується на простих та доступних продуктах. Вибір якісних складників має вирішальне значення для смаку та текстури. Отже, розпочинаємо. Беремо 500 мл вершків 33%. Вершки краще брати найвищої жирності, це забезпечує ніжну текстуру. 250 мл жирного молока, 150 грамів цукру, 4 жовтки. До речі, жовтки мають бути свіжими, а яйця – кімнатної температури. Ваніль – 1 чайна ложка. Повільний і точний підхід до кожного етапу приготування – запорука того, що морозиво вийде рівномірно замерзлим, без кристаликів льоду і з насиченим смаком. Жовтки відділити від білків, білки взагалі тут не задобляться. Збити в глибокій мисці з цукром до пишної світлої маси. Близько 3-4 хвилин вінчиком або міксером потрібно це робити. У сотейнику змішати молоко і вершки, прогріти на середньому вогні майже до кипіння, але не кип'ятити. Температура повинна бути близько 80 градусів за Цельсієм. Тонкою цівкою влити гаряче молочно-вершкове поєднання до жовтків, постійно помішуючи, щоб не згорнулися. Повернути суміш назад у сотейник. Гріти на слабкому вогні, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою до появи легкого загустіння, а це приблизно 5-7 хвилин. Суміш готова, коли вона покриває лопатку тонким шаром. Не доводьте до кипіння, аби не згорнувся жовток. Робоча температура 82-84 градуси. Перелийте основну масу через сито в чисту посудину. Залиште до повного охолодження при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник на 2-3 години. Охолоджену масу влийте в контейнер, накрийте кришкою, поставте в морозильник. Кожні 30 хвилин протягом перших 3 годин перемішуйте суміш виделкою або міксером. Це допоможе уникнути кристаликів льоду. Далі заморожувати ще 2-4 години до потрібної консистенції. Зберігати морозиво варто у герметичному контейнері до 5-7 днів. Якщо десерт став надто твердим, дайте йому постояти при кімнатній температурі 10-15 хвилин до подачі. Щоб уникнути утворення кристалів льоду, регулярно перемішуйте під час заморожування. Домашнє морозиво подають у глибоких склянках, креманках чи вафельних ріжках. Гарно виглядає зі свіжими ягодами, м'ятою, дрібкою шоколадної стружки чи власноруч приготовленим джемом. У спекотний сезон шматочки сезонних фруктів – це чудове доповнення. А взимку додають горіхи, спеції. Для малюків можна прикрасити морозиво фігурками з мармеладу чи фруктами. І, до речі, домашнє морозиво теж має безліч варіантів. Класичний пломбір – додайте трохи більше вершків і менше молока. Щоб зробити вершкове, використовуйте лише вершки, відмовившись повністю від молока. А якщо хочете фруктове, замініть частину молока або вершків натуральним перетертим ягідним пюре, полуничним, малиновим, смородиновим або шматочками свіжих фруктів. Я сподіваюся, це не складна процедура приготувати свіже домашнє морозиво. Всім дякую за увагу і всім смачного!

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
3: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
4: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців. Оля Цибульська презентує пісню «Танцюй».
3: Після втрати людина має право знову бути щасливою. Після смерті батька артистка побачила, як найрідніша людина вчиться жити заново. Саме тоді їй захотілося сказати слова, які іноді важко вимовити в голос.
4: Я не в силах забрати мамин біль. Це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила. Сміялася, мріяла, любила життя, бо вона заслуговує на щастя, говорить Оля Цибульська.
3: «Танцюй» – це пісня про жінку, яка пережила втрату, але одного дня наважується знову обрати життя.
4: Я хочу, щоб мама закохалася, передусім у себе, у новий день, у життя. А якщо доля подарує їй людину, поруч із якою вона буде щасливою, я тільки обійму її міцніше, бо любов не зникає, але й життя не має зупинятися.
3: За словами співачки, ця історія давно перестала бути лише про її маму.
4: Мені здається, після великої втрати ми часто боїмося бути щасливими. Ніби це може знецінити любов, яку ми пережили. Але я вірю в інше. Людина після втрати має право знову бути щасливою. Це не зрада пам'яті. Вона завжди в серці. Це щира вдячність за життя, яке триває.
3: Саме ця думка стала серцем пісні «Танцюй», у якій звучать слова «Ти лиш впала, а не вмерла».
4: Нова робота Олі Цибульської – це присвята всім жінкам, які колись втрачали віру в себе, але знайшли або ще шукають сили зробити крок назустріч новому життю. Слухаємо, Оля Цибульська, «Танцюй».

0: Маргарита – це ваш новий літній саундтрек для абсолютного розслаблення і подорожей.
1: Анна Трінчер свідомо відмовилася від складної філософії на користь чистого вайбу, позитиву та безтурботності.
0: Вона хоче, щоб ви вмикали цю пісню, забували про всі турботи і просто кайфували.
1: А щоб зробити цей реліз по-справжньому особливим, вони зібрали на одному майданчику легендарних людей та відтворили колоритну епоху телебачення. Слухаємо Анна Трінчер «Маргарита».

0: «Друга ночі» – третій сингл з майбутнього альбому Христини Соловій, присвяченого культурі українських 90-х.
1: Це авторська пісня, натхненна музикою перших років незалежності, у якій особиста історія поєднується із темами ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу.
0: Кліп до пісні присвячений українському кінематографу. Від поетичного кіно до стрічок незалежної України. Через образи культових фільмів відео показує, як сюжети і конфлікти, сформульовані українськими режисерами десятки років тому, продовжують звучати і сьогодні. Слухаємо «Христина Соловій. Друга ночь».

0: Гурт «Анця» презентував кліп «Дивлюся в долину» та оголосив великий ювілейний концерт у Мукачеві. Закарпатський гурт «Анця» відкриває нову сторінку своєї історії.
1: Разом із прем'єрою кліпу «Дивлюся в долину» колектив анонсував великий концерт до свого 10-річчя, який відбудеться 19 вересня у Мукачеві, рідному місті гурту.
0: За 10 років «Анця» пройшла шлях від локального етнопроєкту до одного із найвпізнаваніших сучасних фольк-поп-гуртів Закарпаття. А ми слухаємо «Анця», «Дивлюся в долину».

0: «П'яна вишня» – новий танцювальний сингл від Кіліген з літнім вайбом і легкими елементами латини.
1: Ця пісня про щирі емоції, тепло, рух і позитив, який хочеться розділяти з іншими.
0: Кіліген – це справжнє прізвище артиста, якого слухачі знають як Юджин.
1: Відтепер ці два імені існуватимуть паралельно. Юджин продовжує свій музичний шлях, а Кіліген відкриває ще одну творчу грань артиста з новим настроєм, звучанням і енергією. Отож, слухаємо Кіліген – «П'яна вишня».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі» на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці вшанують пам'ять полеглого захисника. Через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у Вінниці припинять газопостачання. Вінничани здобули 6 нагород чемпіонату України з велосипедного спорту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанують пам'ять полеглого захисника. Старший солдат Володимир Гусак, сапер з вересня 2023 року, служив у складі інженерно-саперної роти 120-ї окремої бригади тероборони, а згодом перейшов у 169-й окремий батальйон. Життя Володимира обірвалося 19 липня 2025 року на Донеччині. Акція пам'яті захисника відбудеться у неділю 19 липня о 9-й годині ранку на вулиці Соборній поблизу Спасо Преображенського кафедрального собору. Організатори архітектурного конкурсу «Фата Моргана» продовжили термін подання проєктів на трансформацію кінотеатру імені Михайла Коцюбинського у Вінниці. Учасники матимуть більше часу для підготовки конкурсних пропозицій, адже заявки прийматимуть до 20 вересня. Детальніше про умови участі в архітектурному конкурсі можна дізнатися за посиланням на сайті міської ради. Оголошення результатів конкурсу та відкриття виставки проєктів переможців відбудеться 27 листопада. У Вінниці через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску припинять газопостачання для житлових будинків, підприємств та організацій. Тимчасове відключення послуги торкнеться побутових споживачів за такими адресами. Вулиця Золінського, 15, 17, 19, 25 і 49, Київська, 178. А також непобутових споживачів, підприємств та організацій за адресами вулиця Батуська, 2, Енергетична, 7, Золінського, 9, 31, 40, 44 та Липовецька, 1. Ремонт триватиме з 9 години 21 липня до 27 липня. Вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 здобули 6 нагород чемпіонату України з велосипедного спорту. В олімпійських видах програми серед юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат. Змагання відбулися в Кам'янці-Подільському та зібрали 112 найсильніших юних велосипедистів з 26 команд, які представляли різні області України. Вінницькі спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки. Зокрема, Микола Кривоус здобув срібну та бронзову нагороду. Ігор Клименко також виборов срібло і бронзу, а Мар'ян Шапотько став дворазовим бронзовим призером чемпіонату. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
1: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світ.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання, шановні слухачі, в ефірі радіо «Місто над Бугом». З вами «Екорадіо», рубрика про екологію та людей. Сьогодні говоритимемо не про заводи, не про пластик в океані і не про викиди. Говоритимемо про нас. Точніше, про те, що відбувається в нашій голові, коли ми о 9-й вечора відкриваємо застосунок інтернет-магазину і кладемо в кошик третю парфумовану свічку за місяць. Чому ми купуємо, коли нам погано? Що з нами відбувається в момент «О, знижка» і при чому тут взагалі екологія? Уявіть, важкий день, щось пішло не так на роботі чи вдома, чи просто погана погода і відчуття, що все трохи безглуздо. Ви сидите на дивані, телефон у руці і ось воно. Повідомлення від улюбленого магазину. Тільки сьогодні 30% на все. Або ви просто гортаєте стрічку і вам попадається куртка. Гарна, хоча й не дуже потрібна, але гарна. І щось всередині каже – купи, стане краще. І ви купуєте, і стає краще. На кілька хвилин. Це не слабкість характеру і не відсутність сили волі. Це дофамін, і він дуже добре знає, що робить. Дофамін – це нейромедіатор, речовина, яку виробляє наш мозок. Популярні культури його часто називають гормоном задоволення. Але це не зовсім точно. Дофамін – це гормон очікування задоволення. Він виробляється не тоді, коли ви вже тримаєте в руках нову річ, а тоді, коли ви її хочете. Саме тому шопінг такий приємний у процесі і такий порожній після. Ви гортаєте каталог, додаєте в кошик, уявляєте, як це буде виглядати у вас вдома, і мозок вже святкує. А коли посилка приходить, святкувати вже нема чого. Мета ж досягнута, дофамін впав. Потрібна нова мета. І ось тут починається пастка. Бо наступного разу, щоб отримати той самий рівень задоволення, потрібно трохи більше. Нова річ, більша покупка, крутіший бренд. Механізм той самий, що і в будь-якій залежності. Маркетологи це знають і блискавично використовують. Таймери зворотнього відліку, залишилось дві штуки, інші зараз дивляться цей товар. Все це штучно підігріває той самий дофаміновий відгук. Змушує вас діяти до того, як ви встигли подумати. Не тому, що ви наївні, а тому, що це дуже добре сконструйована система. Добре, скажете ви, це цікаво, але це екологічна рубрика. Де ж тут зв'язок? А він прямий і дуже великий. Надмірне споживання – це не просто особиста фінансова проблема. Це одна з головних причин екологічної кризи. Виробництво кожної речі – це ресурси, енергія, вода, викиди. Бавовняна футболка потребує близько 2500 літрів води у виробництві. Смартфон рідкоземельних металів, умови видобутку яких у частині регіонів світу – це окрема трагедія. Пластикова іграшка, яку дитина забуде через тиждень, розкладатиметься сотні років. Якщо ми купуємо це не тому, що потребуємо, а тому, що нам сумно, ми платимо двічі – грошима і планетою. За підрахунками дослідників, близько 30% усіх куплених речей в розвинених країнах ніколи не використовуються повною мірою. Кожна третя покупка. Просто подумайте про це. І ось тут ми підходимо до найцікавішого – до екопаузи. Це поняття прийшло з руху усвідомленого споживання. І воно набагато простіше, ніж звучить. Екопауза – це просто – не купувати одразу. Зупиніться, почекайте. Конкретна практика виглядає так. Якщо ви хочете щось купити, не купуйте зараз. Покладіть у список бажань і поверніться через 48 або навіть 72 години. Дослідження показують, від 60 до 80% таких відкладених покупок так і не відбувається. Просто тому, що бажання минає. Крім того, є й фізична сторона екопаузи. Деякі люди замінюють імпульс купити прогулянкою. Буквально, виходять на 20 хвилин на вулицю. І це не випадково. Контакт з природою знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Він справді заспокоює. І в цьому стані потреба купити, щоб стало краще, зменшується. Природа – безкоштовна терапія, без таймера, зворотного відліку. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.
1: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці напрацьовують нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. У Ямполі провели акцію на підтримку полонених та зниклих захисників. Синоптики повідомляють про погіршення погодних умов. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада разом з поліцією, прокуратурою та операторами прокату напрацьовує нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. Як повідомили у департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради, фахівці пропонують обмежити швидкість руху у паркових зонах до 10 км за годину, а в Центральному парку імені Леонтовича та парку Хімік – до 5 км за годину. Також буде встановлено контроль за блокуванням користування сервісом під час комендантської години. Посилять верифікацію користувачів, щоб діти не могли мати доступу до прокату через банківські картки батьків. Потребу в додатковому регулюванні обговорили під час зустрічі з огляду на факти ДТП за участю самокатів і відкритих кримінальних проваджень упродовж 2025-2026 років, зазначили у департаменті. У Ямполі провели акцію на підтримку полонених та зниклих захисників. Родини військовополонених і безвісти зниклих захисників долучилися до всеукраїнського флешмобу «Збуни надії для тих, хто в тиші», зібравшись в центрі міста. Вони принесли державні прапори, фотографії рідних та плакати із закликами не забувати про військових, які досі не повернулися додому. Головним символом акції стали дзвони. Вони нагадали про бранців Кремля. Аналогічні акції сьогодні відбулися в різних громадах України. Спільний передзвін мав стати символом єдності, пам'яті і надії на повернення всіх українців, які досі перебувають у полоні або вважаються безвісним зниклими. У Гнівані в неділю 19 липня протисказу вакцинуватимуть котів та собак. Мета заходу – забезпечити контрольовану епізоотичну ситуацію у громаді, захистити пухнастиків від небезпечної хвороби. Щеплення проводитимуть за адресами вулиці району Молокозаводу, курортна Миру, Подільська, Козацька, Набережна, Яблунева, Косюбинського і Загребельного, колишня Матрусова. Вартість імунізації протисказу – 25 гривень за одну тварину. Мешканців Гніванської громади закликають бути відповідальними і подбати про безпеку своїх домашніх улюбленців. Синоптики повідомляють про погіршення погодних умов. У неділю в день 19 липня у Вінниці та області очікують грозу. Місцями значний дощ з сильними поривами вітру. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Під час негоди громадян просять бути максимально уважними та обережними і по можливості обмежити перебування на вулиці. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
0: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Archie, baby.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отже, саме час розпочинати етер.
1: У наших земляків з гурту «Касані» вийшов свіженький трек, що має назву «Залежним». Слухаємо просто зараз. «Касані» – «Залежним».

0: Гурт «Мазепа» представляє новий сил, який має назву «Будь зі мною». Це зріла атмосферна та емоційно глибока робота, яка з перших секунд занурює слухача в особливий звуковий простір.
1: В основі пісні красива наскрізна метафора. Людина як корабель, що заблукав у штормовому морі, а погляд коханої людини як єдиний рятівний маяк. Слухаємо «Мазепа», «Будь зі мною».

0: Айба – це трек про кохання, яке неможливо вимкнути.
1: Після відпустки в 2 роки лаючі квіти повертаються з новим синглом, в якому любов не зникає після слів «прощавай».
0: «Бейба» була написана у 25-му році, але за цей проміжок часу зазнала багато змін. По вайбу пісню можна віднести до таких робіт гурту, як «Крінж». І я думаю, що є одними із найулюбленіших у слухачів.
1: «Бейба» – це історія хлопця, який вирішує своїй дівчині сказати «гудбай», але так і не може відпустити власні почуття. Очікування дзвінка, звичка безцільно гортати стрічку в тіктоці і швидкий ритм життя – це сучасні образи, які роблять наші дні.
0: Образи, які зрозумілі кожному, хто хоча б раз переживав емоційні гойдалки після розставання. Слухаємо гурт «Лаючі квіти» – «Бейба».

0: Незакінчений роман – це тонка і прониклива пісня про минуле, яке продовжує говорити з нами чужими голосами.
1: Це історія про любов, що так і не отримала свого логічного фіналу, та про героїв, яких автори власних спогадів прирікають знову і знову проживати той самий застеклений біль. Отож, слухаємо «Теорія розбитих вікон. Незакінчений роман».

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
6: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо міста Надбум 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і ми продовжуємо наш етер. Цей трек про відчуття самотності, яке приходить через розуміння, що ніякі слова чи дії не здатні щось змінити.
7: Пісня «Ніч» найбільш нетипова, як в альбомі, так і в творчості гурту «Розквіт на сьогодні». Поза як це перший трек, в якому лише звучить голос і акустика. Весь інший саунд – робота Євгена Іванова. Отож, слухаємо. Гурт «Розквіт. Ніч».

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: Це атмосферний сингл українського постпанк та думер рок виконавця «Судно».
1: Проєкт відомий своїм сумно-романтичним лоу-фай звучанням та естетикою касетного звуку. Слухаємо «Судно. Ніч».

0: «Чорна хмара» – українська народно-козацька пісня у виконанні Санна.
1: Кілька років тому я записала «Чорну хмару» у варіанті, який сьогодні знають багато українців. Згодом зі мною зв'язався родовий козак із Запоріжжя Олександр Притула. Він розповів, що у їхній родині ця пісня передавалася з покоління в покоління з іншим текстом. У ньому співається не про бідну голоту, а про славне козацтво. Саме цей варіант ліг в основу цього запису. Під час роботи над піснею я також спілкувалася із дослідниками української фольклорної традиції. Вони зазначали, що сучасна мелодія має

0: «Останній шанс» – це офіційний сингл та музичний кліп українського рок-гурту «Небокрай».
1: Режисеркою офіційного відео виступила Катерина Костенко, а асистенткою режисерки – Марина Секонникова. Слухаємо «Небокрай» – «Останній шанс».

0: Українська виконавиця Анастасія Лисуха випускає новий сингл «Як ти там?».
1: Пісня створена у жанрі поп-рок та випущена за підтримки лейблу Union Records. Слухаємо. Лисуха, «Як ти там?».

0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рук». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім любителям земельних ділянок. Сьогодні в проєкті «Дача Хаб» ми говоримо про те, як підібрати тример або, як ми кажемо, мотокосу. Доглянутий газон, охайні доріжки та відсутність заростей бур'янів – це справжня мрія кожного власника заміського будинку чи дачі. Проте підтримання порядку на ділянці вимагає чимало зусиль, особливо коли звичайна колісна газонокосарка не справляється через складний рельєф, наявність дерев, кущів або занадто жорстку дику рослинність. У таких ситуаціях на допомогу приходить мобільний та маневрений інструмент. Сучасний ринок пропонує три основні варіанти силових установок для косіння трави. Бензокоси залишаються найпопулярнішим вибором для складних завдань і великих територій. Вони оснащуються двотактними або чотиритактними двигунами внутрішнього згоряння. Головна перевага таких моделей – повна незалежність від джерел живлення та здатність працювати тривалий час без зупинок. Бензинові інструменти легко справляються не лише з високою травою, а й з густими заростями бур'янів, очеретом, сухостоєм та молодими пагонами дерев. Проте за високу потужність доводиться платити більшою вагою, наявністю вихлопних газів, високим рівнем шуму та необхідністю регулярно готувати паливну суміш з бензину та спеціального мастила. Електричні моделі працюють від стандартної електромережі і ідеально підходять для догляду за невеликими прибудинковими територіями, клумбами та зонами вздовж парканів. Головні плюси – низький рівень шуму, відсутність шкідливих викидів, мінімальна вага та простота запуску однією кнопкою. Такий інструмент не потребує складного технічного догляду. Основним обмеженням є прив'язка до розетки. Радіус роботи залежить від довжини подовжувача, який доводиться постійно тягнути за собою, уникаючи його випадкового пошкодження ріжучою головкою. Також електричними моделями категорично заборонено працювати вранці під час роси або одразу після дощу з міркувань безпеки. І ще один третій варіант – акумуляторні коси. Це найбільш динамічний сегмент садової техніки, який швидко витісняє електричні мережеві аналоги. Акумуляторні коси поєднують мобільність бензинових моделей та екологічну чистоту електричних. Вони практично безшумні, легкі, не вібрують і забезпечують максимальний рівень комфорту під час роботи. Сучасні літій-іонні батареї дозволяють працювати автономно від 30 до 60 хвилин на одному заряді, залежно від ємності та навантаження. Головними стримуючими факторами залишаються вища початкова вартість комплекту та необхідність робити технологічні перерви для підзарядки, якщо немає змінного акумулятора. Ефективність роботи та довговічність садової техніки напряму залежать від того, наскільки точно її можливості відповідають поставленим завданням. Для догляду за невеликим подвір'ям, де потрібно лише підрівняти траву навколо садових доріжок, під лавками, вздовж паркану чи навколо клумб, купувати потужний інструмент не має сенсу. З такими завданнями ідеально справляються легкі електричні тримери потужністю до 1000 Вт або компактні акумуляторні моделі. Вони маневрені, дозволяють акуратно обходити перешкоди і не пошкоджують кору культурних рослин чи декоративні бордюри. Основний ріжучий елемент тут – тонка ліска діаметром до 2 мм. Типова дача зазвичай зустрічає господарів не лише м'якою газонною травою, а й жорстким бур'яном, кропивою, лопухами та польовими рослинами. На такій території рельєф часто буває нерівним із вибоїнами чи кочками. Для ділянок площею до 15 соток оптимальним рішенням стане потужна акумуляторна коса або легка бензинова мотокоса потужністю до 1,5 кінських сил. Такий інструмент вже дозволяє використовувати не лише ліску, а й трилопатові металеві ножі для зрізання густіших і товстіших стебел. А для роботи на великих площах, ліквідації багаторічних заростей, очерету, густого чагарнику чи регулярної заготівлі сіна потрібен винятково надійний та витривалий інструмент. Тут безальтернативно домінують бензинові мотокоси професійного або напівпрофесійного класу потужністю від 2 кінських сил і вище. Вони оснащені посиленими редукторами та кованими приводними валами, що дозволяє монтувати важкі пильні диски з твердославними напайками. Таке обладнання здатне без проблем спилювати навіть молоді пагони дерев товщиною до 5 сантиметрів. Дякую всім за увагу. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінниця, зустрічай! Анна Трінчер. 26 липня, парк Open Air, 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. В освітньому просторі «Добрий Козятин» виготовляють тактичні килимки для військовослужбовців. У Вінниці оновили графік роботи офісу підприємця. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, роботу світлофорів буде синхронізовано з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади, зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. По завершенні налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. О 9-й годині вони вмикатимуть червоне світло, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів. В освітньому просторі «Добрий Козятин» виготовляють тактичні килимки для військовослужбовців. Ідея виготовляти військові каремати з'явилась навесні цього року. З того часу усі небайдужі мешканці громади активно долучаються до благодійної акції. Щотижня вони відвідують заклад, приносять футболки, бо саме з них тканини добре розтягуються і залишаються міцними для подальшого в'язання гачком. За словами волонтера Миколи Волинця, необхідно виготовити до півсотні килимків для сидіння, щоб далі мати змогу відправити їх хлопцям на фронт.
3: Ми виготовляємо зараз підупники для військових. Всю зиму ми виготовляли окопні свічки. Зараз вони вже стали трошки неактуальними, тому ми запитались, що ми можемо ще робити, подізнавались, що потрібно, і багато хто сказав, що можуть підійти ось такі підупники. Це такий розходний матеріал, але він трошки полегшує життя на позиціях. На даний момент ми збираємось, нарізаємо тканину, дівчата в'яжуть, і поки накопичимо їх, щоб була певна кількість, і я думаю, як накопичимо десь штук 50-60, вже будемо віддавати людям, які нам сказали, що їм будуть потрібні. Більшість матеріалу нам приносять люди. Ми зробили оголошення, що нам потрібні футболки легенькі, з яких можна виготовити ці підупники. І багато людей приносять, тому поки матеріалом забезпечені. Але нам потрібні завжди.
2: У Вінниці оновили графік роботи офісу підприємця, тож тепер отримати послуги та консультації стане зручніше. Як розповів заступник міського голови Андрій Очеретний, графік прийому громадян змінено на прохання ветеранів-підприємців, які відкривають чи розвивають власну справу. Знаходиться офіс підприємця за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 59, перший поверх. Записатися на прийом можна за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. Також там розміщено оновлений графік роботи офісу підприємця. Через планові ремонти залізничних колій деякі приміські потяги вирушатимуть з кінцевих станцій раніше, а інші – пізніше. Зокрема, 20, 22 та 24 липня зміни торкнуться рейсів з Одеси до Вапнярки та Подільська. Актуальний розклад руху приміських потягів можна перевірити на офіційному сайті «Укрзалізниці». У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Тобто якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів. Типу, з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, так, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. А чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим, тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
6: Ну, Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається на розвитку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуск про таке. У Вінницькій громаді 17 підприємців отримають ваучерну підтримку. Аграрії області зібрали першим 125 тисяч тонн зерна нового врожаю. На Вінниччині зареєстрували випадок ботулізму. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді 17 підприємців отримають ваучерну підтримку. Виконавчий комітет міської ради схвалив перелік отримувачів фінансової допомоги. Переможців визначили за результатами другого конкурсу. Цього разу фінансування виділяють на розвиток ветеранського бізнесу, а також придбання обладнання і впровадження IT-рішень, необхідних для розвитку власної справи. Нагадаю, програму ваучерної підтримки започаткували у Вінниці минулого року, щоб допомогти воїнам адаптуватися до цивільного життя і реалізувати власні бізнес-ідеї. Цьогоріч розмір ваучера для ветеранів збільшили зі 100 до 250 тисяч гривень. Скористатись ваучерною підтримкою можуть не лише ветерани, а й представники мікро, малого і середнього бізнесу. Докладніше з умовами участі у програмі можна дізнатися на сайті міської ради. Аграрії області зібрали першим 125 тисяч тонн зерна нового врожаю. Наразі ними обмолочено ранніх зернових та зернобобових культур на площі 21 тисяча гектарів. Середня врожайність – 58 центнерів з гектара, що перевищує минулорічний показник, повідомила обласна державна адміністрація. У Вінницькій області зареєстрували випадок ботулізму середньої тяжкості. До лікарні потрапив чоловік 55-го року народження після вживання домашнього м'ясного паштету і копченої ковбаси. Завдяки своєчасному введенню спеціальної сироватки пацієнта вдалося врятувати, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці нагадують, що звичайне кип'ятіння домашніх консервів не гарантує безпеки і закликають громадян не купувати домашні консерви та рибну продукцію на стихійних ринках. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію «Єврейський цимес». Прогулянка вуличками Вінницької Єрусалимки, де колись народжувалися історії успіху купецьких родин, лікарів, художників та філософів, відбудеться 25 липня. Гідеса Людмила Очередна розкаже про традиції і сімейні звичаї вінницьких євреїв. Також програмою туру вихідного дня передбачені частування в Овшинку-музеї «Дядько Йосип». Кого зацікавила ця інформація, реєструйтесь у телеграмі Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт, це проєкт «Звідки це?» і сьогодні дізнаємось, звідки взявся конструктор Лего. Маленька пластикова цеглинка, яку знають багато дітей на планеті. Це не просто іграшка, це символ творчості, наполегливості та мрії одного датського Теслі, який вирішив, що найкращий подарунок для дитини – це можливість будувати власний світ. Компанія Lego сьогодні є найбільшим виробником іграшок у світі за обсягом продажів. Її шлях від маленької майстерні в данському місті Білюнд до глобального феномену – це одна із найнатхненніших бізнес-історій 20-го та 21-го століть. Але щоб зрозуміти, як з'явився Лего, треба повернутися у 30-ті роки минулого століття в часи Великої депресії, коли датський Теслі на ім'я Оле Кірк Крістіансен зіткнувся з фінансовим крахом і вирішив спробувати щось нове. Щоб вижити, він почав робити невеликі дерев'яні предмети – сходи, праски та іграшки. Перші іграшки з майстерні Крістіансена – це дерев'яні качки, автомобілі та свинки. Вони користувалися попитом серед місцевих дітей. Оле Кірк зрозумів, навіть у найважчі часи батьки знаходять гроші на іграшки для своїх дітей. Рішення було прийнято. Він повністю переорієнтував майстерню на виробництво іграшок. У 1934-му Оле Кірк провів конкурс серед своїх працівників. Потрібно було придумати назву для компанії. Переможцем виявився він сам. Слово «Лего» є скороченням від данського виразу «леггот», що означає «грати добре» або «грати гарно». Цікавий збіг. Пізніше Оле Кірк дізнався, що латиною слово «лего» означає «я складаю» або «я збираю», що надзвичайно точно описує суть майбутньої продукції компанії. Сам засновник вважав це чудовим знаком. Після Другої світової війни пластмаса стала доступнішою та дешевшою. І в 1947-му компанія Lego придбала одну з перших у Данії машин для литья під тиском. Оле Кірк разом із сином Готфредом, який активно долучився до бізнесу, почали експериментувати з новим матеріалом. У 49-му році Lego випустила свої перші пластикові автоматично з'єднувані цеглинки. Це були невеликі прямокутні блоки з трубочками зверху, які можна було з'єднувати між собою. Однак перша версія мала суттєвий недолік. Цеглинки трималися недостатньо міцно і розпадалися при невеликому зусиллі. Крім того, спочатку багато данських магазинів відмовлялися продавати пластикові іграшки. Вони вважалися неякісними порівняно із дерев'яними. Але Оле Кірк і Готфред не здавалися. Справжній переворот стався 28 січня 1958-го. Саме цього дня Лего запатентувала вдосконалену конструкцію своєї цеглинки. Готфред Кірк Крістіансен, який на той час уже керував компанією, адже його батько помер у 58-му році, запропонував революційне рішення – порожнисті трубки всередині цеглинки. Ця, на перший погляд, проста ідея вирішила головну проблему. Тепер цеглинки міцно з'єднувалися, але при цьому їх можна було легко роз'єднати без зусиль. Ця конструкція залишається незмінною донині. Що особливо вражає, сучасні цеглинки Lego повністю сумісні з тими, що випускалися у 1958-му. Купуючи новий набір, дитина не отримує ізольовану іграшку. Вона розширює свій світ Lego. Така філософія компанії. У 1968-му поряд із фабрикою в Білюнді відкрився перший тематичний парк «Леголенд». Задумка Готфреда полягала в тому, щоб показати, що можна побудувати з цеглинок Лего. Там були мініатюрні копії міст, замків, аеропортів. Парк став неочікуваним хітом. У перший рік його відвідали понад 625 тисяч осіб. У цей же період Лего активно розширювала асортимент. У 69-му з'явилися дупло – більші цеглинки для найменших дітей. У 74-му перші фігурки людей, хоча сучасного вигляду лего-чоловічків або мініфігурок вони набули лише у 1978 році. Поява мінімальних фігурок у 78-му стала революцією. Тепер будівлі та транспортні засоби лего отримали мешканців. Перші теми з мінімальними фігурками – це замок, космос та місто – миттєво стали бестселерами. Сьогодні Лего пропонує понад 100 різних тематичних серій. Від класичних міста та архітектурних шедеврів світу до рослин, квітів для дорослих та великих мозаїчних панно. Аудиторія розширилась далеко за межі дитячої кімнати. Ось так мрія стала реальністю. Всім дякую за увагу. Це проєкт «Звідки це» на радіо «Місто над Бугом». Сподіваюсь, вам було з нами цікаво. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британія приєднається до кредиту Європейського Союзу у 90 мільярдів євро для України. Україна і Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це далі. Велика Британія погодилась зробити внесок у кредит Європейського Союзу на підтримку України на 2026-2027 роки, що відповідає вартості контрактів з британськими оборонними виробниками. Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та Великої Британії, опублікованій на сайті Єврокомісії. Сторони привітали підписання договірної угоди, що знаменує собою завершення переговорів щодо участі Великої Британії в рамках кредиту Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. У заяві сторони підкреслили, що це важливий крок до участі Великої Британії, що дозволяє Україні закуповувати в рамках кредиту продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції. Україна отримала підтвердження від Греції про надання дозволів на здійснення нерегулярних автобусних перевезень між країнами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наголошується, що отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією – одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону. Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватись. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Документ підтримали 236 народних депутатів. Зазначимо, що сама угода була укладена ще 3 лютого 2022 року. Вона передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,5% промислових товарів та 7,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів від 3 до 7 років Анкара скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Впевнений погляд

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Наталка Денисенко розповіла, як син відреагував на її заручини та чи скоро весілля. Кор вірьовки замість гомону чутки б щодо причини звільнення Вадима Ясенка підтвердилися. Катерина Куха розповіла про свою дієту та розвіяла міфи. Далі про це і не тільки детальніше. У Національному хорі імені Григорія Вірьовки офіційно представили нового генерального директора та художнього керівника Вадима Яценка. Призначення фактично підтвердило чутки, які з'явилися після його несподіваного відходу з Львівського муніципального хору «Гомін». Новий керівник заявив, що планує розширювати концертну діяльність колективу, відкривати нові сценічні майданчики в Україні та за кордоном і зміцнювати статус хору як символ української культури. У Міністерстві культури зазначили, що досвід Яценка та його сучасний підхід мають посилити міжнародну присутність хору Вірьовки і надати нову імпульсу його розвитку. Сам Вадим Яценко не коментує причини переходу, однак раніше неодноразово наголошував, що прагне усучаснювати хорове мистецтво та відкривати українську музику для нової аудиторії. Народна артистка України Тамара Яценко відверто розповіла, як живе на пенсію та чи допомагає їй почесне звання. Акторка зізналася, що завдяки невеликій надбавці інколи може дозволити собі маленькі радощі, наприклад, купити улюблений київський торт або ікру мінтая. Водночас Яценко наголосила, що більшість часу все ж доводиться економити, адже пенсійних виплат не вистачає на безтурботне життя. За понад 40 років роботи в театрі вона майже 800 разів виходила на сцену в образі Проні Прокопівни у виставі «За двома зайцями». Широку популярність акторці принесло легендарне шоу «Довгоносики», а згодом вона зіграла ще у понад 70 фільмах і серіалах. За словами Тамари Яценко, навіть невеликі можливості побалувати себе улюбленим смаколиками нагадують їй про дитинство та дарують відчуття свята. Балерина Катерина Куха розпростувала один із найпоширеніших міфів про професійних танцівників. Вони не морять себе голодом. Артистка зізналася, що перед виставами спеціально їсть спагеті, адже вуглеводи дають енергію, необхідну для тривалих і фізично виснажливих виступів. За словами кухар, вона не уявляє свого раціону без макаронів і переконана, що вуглеводи є важливою складовою здорового харчування. Балерина пояснила, що три акти на сцені – це величезне фізичне навантаження, тому організму потрібне якісне джерело енергії, а не жорсткі обмеження в їжі. Після новини про заручини Наталка Денисенко розповіла, як на освідчення відреагував її 8-річний син Андрій. Хлопчик, який став свідком романтичної пропозиції в Туреччині біля храму Аполлона, спокійно поставився до подій і навіть поцікавився, чи дорога каблучка. За словами акторки, син не зрозумів, навіщо робити пропозицію, адже вважав, що Юрій Савранський і без того вже є частиною їхньої родини. Денисенко зазначила, що хлопчик добре ладнає з її нареченим і відчуває його позитивний вплив. Акторка також підтвердила, що весілля не доведеться чекати довго, хоча точну дату закохані поки не розголошують через щільний графік. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск готувала Крістен Голд. Учимось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Хвилина хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Кудись у мрії мене знову несе.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Верховна Рада вимагає визнати знищення української культури російським геноцидом. Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити зарплати працівникам культури. Світова прем'єра у Локарно на престижному кінофестивалі покажуть фільм «Демони», у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка. Про це та інше слухайте далі. Верховна Рада ухвалила офіційну постанову із зверненням до світової спільноти. Документ підтримали 252 народні депутати. Парламент закликає ООН, ЮНЕСКО, ЄС та НАТО визнати руйнування українських музеїв і пам'яток актом культурного геноциду з боку РФ. Депутати наголошують, що атаки на спадщину є цілеспрямованою політикою ворога для знищення ідентичності. Україна просить світ допомогти з протиповітряною обороною для захисту святинь та прискорити виключення Росії з ЮНЕСКО. З 1 січня 2027 року посадові оклади українських працівників культури зростуть на 70%. Відповідне рішення про початок масштабної реформи оплати праці ухвалив Кабмін. Підвищення торкнеться державних і комунальних закладів, а також Українського культурного фонду та Інституту книги. Міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що головна мета цих змін – зробити роботу в галузі престижною та втримати талановитих професіоналів в Україні. У Міністерстві економіки додали, що це рішення стане початком оновлення виплат для всієї бюджетної сфери. Українську стрічку «Демони» режисерки Наталки Ворожбит покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Подія відбудеться у серпні. Для акторки Руслани Писанки робота у цьому фільмі стала останньою ролью в житті. За сюжетом, головна героїня прихистила у себе на Полтавщині росіянина Волоцюгу. Жінка сподівається почати з ним нове життя. Але містична українська земля крок за кроком розкриває сутність її коханця. Режисерка згадує, що після перших проб уже не могла забути Руслану і ризикнула затвердити її на головну роль. Великі світові видавництва та американський письменник Скотт Туроу подали позов проти компанії Google. Вони звинувачують корпорацію у незаконному використанні мільйонів книг для навчання штучного інтелекту Gemini. Позов уже направили до Федерального суду Нью-Йорка. Видавці стверджують, що Google копіював чужі тексти без дозволу та без виплати гонорарів авторам. На думку позивачів, штучний інтелект тепер може самостійно написати детектив за 20 хвилин. Жоден реальний автор не зможе з тим конкурувати. Тому від суду вимагають знищити всі незаконні копії книг. Це все на сьомий. Залишайтеся з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.